0: Раніца з рацією.
1: Рекс Магара, 10 день червня, тут у студії Білорусського радіо «Рація». З вами Влад Гринівський. Запрошую вас на ранішній ефір. Наступні 3 години будемо з вами разом. З чого починаємо? Ну, давайте погортаємо, наприклад, зараз календар, де перегадаємо некоторі події з минулого, які відбулися у ході 10 день червня. 1562 год, з друкарню Несвіше вийшла перша книга білорусського освітника Симона Буднака «Катехізіс». Так само перегадаємо год 1792, битва под Стопцами поміж войском Речі Посполітої ди російцями. У 1794 годі у Городні за гетом Тадуша Костюшки утворена центральна депутація ВКФ для керування повстанням. У 1812 годі у Полоцьку відкривається Єзуїтська академія. Перша вищіша навчальна установа на території сучасної Білорусі Полоцька єзуїтська академія дійнічала до 1820-го. Худа ось такі події. З минулого варто про їх ведати.
0: Раніца з рацією.
1: Ну, так само зараз заглядаємо у минулое. Стагоддя 1917 год у Мінську вийшов перший номер газети «Вольная Беларусь» под редакцией Язепа Лёсика. 1925 год. Постановою Совету народных комиссаров БССР Янку Купалу надали угодность народного поэта Беларуси у связи с 20-годним его творчей деятельности. Такие новины были у минулом, но наперед у нас новый день. Ну и ведомо справа, что свежие черговые новины.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая ФМ-станция.
1: 7 ходин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Владимира Путина. ЕГУ заявил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков и их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России.
1: У студии новинок Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он домогся вынику, на який разлишивал, отправляючи лист президенту России Владимиру Путину. Про это он сказал на пресс-конференции у Таллине. У меня была мета, коли я отправлял лист Путину. И я думаю, что я отримал потребный вынник, заявил Владимир Зеленский, не удокладнивши подробязности. Зеленский так само означил, что Украина протягнет отказывать на удары России своими, як он выказался, дальше набойными санкциями, каб вывести ее на дипломатичный трек. У часово оккупованном Криме и шассе регионов России уже дефицит бензину и местами нема нормальной связи. Российский бюджет с пробоинами. Треба тиснуть далей и вывести Россию на дипломатичный трек, подкреслил он. Лукашенко и его чиновников треба блоковать у международных организациях. Гэтага домагаемся, сказал для нашего радио народный депутат Украины Алексей Гончаренко. И он был сярод удельников посяджению Альянсу за демократичную Беларусь. И так вызначаем мэты таких сустрэч.
4: Это возможность с коллегами говорить, что нам делать в масштабах Европы. Мы видим, на жаль, нормализацию, например, отношения до Лукашенко с боку тех самых Соединенных Штатов Америки, что, как на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
3: Українські депутати давно виступають з ініціативою признати Білорусь окупованою територією, щоб допомогло по-іншому вести політику з Мінськом. У той же час вони виступають за контакти з білоруською демократичною супольністю та білоруськими доброохотниками, підкреслює Олексій Гончаренко.
4: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що в Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, і Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована.
3: Нагадаем, что Светлана Тихановская вручила Алексею Гончаренко медаль за пленную працу на корысть Беларуси. Узнагороджение отбылося 4 червня у Лондоне у будинку британского парламента. до інших тем. Після того, як лукашенковські влади признали Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, навчальна установа заявила про узмацнення підтримки своєю супольністю і прийняття додаткових мір для зменшення наступствів гэтага рашэння. Як повідомляє прес-служба університета, ЄГУ поширив супрацовніцтва з литовськими державними органами, міжнародними партнерами, дипломатичними представництвами і громадськими організаціями. Мета гэтай праці – забезпечить безпеку, добробыт і магчимость протягувати навчання або професійну дзейнасць для тих, кого закранула ситуація. За апошнія тыдні університетам былі спрошены адміністрацыйныя процедуры, звязаныя з навчанням, організаваны размяшчэнне для студентаў, якім можа спатрэбіцца пераезд, а таксама створаныя дадатковыя кансультацыйныя механізмы. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Ремонт у будинку зробить за кошт белорусского бюджета. Про это заявил старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Саченко на встрече с российскими дипломатами. И Саченко нагадал, что у травне белорусский диктатор узгоднил предоставление у аренду под отделение амбассады России у Могилеве будинка по улице Ленинской. Старшиня облвыконкома отзначил, что будинку потребуется капитальный ремонт, на який уже предугледжены бюджетные сродки и вызначенный заказчик работ. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
1: Так само літерально саме раніце, трошки так облаку ёсць на нашому небі, а у дзень так само не выгружаюць синоптики. Короткочасовые дажджы до навальніцы, верховна сападка у 30-40%. І вядома справа, что при навальніцы порывы ветру до 14 метров за секунду, коли ветер будзе узмацняцца. Зараз дужджык може быць на поўнач ад Ліды, ды далей там ажно до літовской мяжы. Температура паветра у гэтай хвіліны плюс 16 у Ліді, 15 у Кароні Белостоку, 18 у Бірасті, ды 17 у Пінску. Перамінлівы ветер 4-9 метров за секунду. Але кажу, што місцамі парывы до 14 метров за секунду. Ну і так само сёння ў дзень чакаем до плюс 19, плюс 21.
0: Радио «Рація». Перше трансгранічне радио ФМ. Раніца з «Рацією».
1: Так само тут на самом початок нашого ефіру прикрою координати Білоруська радіорація 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подоляска, де так само у інтернеті рація.com, а тут у студу Влад Криньовський. Гра «Раніця», це середа, новий день. З вами разом починаємо на пірозі обов'язково.

0: Ми так само вітаємо вас на хвилі Бірська Радіо Раса. Ми так само зараз в нашому ефірі розповідаємо чергові історії. Легалізація пошуку праці сябру, проблеми у стосунках з рідними та партнерами, стан здоров'я. Такі основні проблеми, з якими сутикаються були політв'язні, коли знаходяться у заміжжі. Владислав Єфімович із авації відшов після турми, вимушений був евакуватися з Білорусі з допомогою Байсул у красовіку 2025 року. Про переїзд, адаптацію та проблеми, з якими сутикнувся були політв'язень, з ним порозмовляла Тетяна Смоткіна.
1: Ви вийшли, і після чому ви вирішили все ж таки виїхати у Литву?
2: У Литву, ну, приходили сотрудники Івацевичського РОВД міліції, погроджили і слідчий комітет, що за переписку з Весною Байсол.
1: А як вони зрозуміли, що ви телефон поглядили, чи що ви переписувалися з Весною з Байсу?
2: Не ведаю, не ведаю. Ну, йшла погроза, що у колонію вернуся. І хто твій керівник? Ну, і була... так що бігі з Білорусі, бігі.
1: Тобто вони навіть самі намекнули, так?
2: Ворог, да, ворог країни, ти нам ворог, бігі. Будь турма.
1: І ви одразу виїхали?
2: Так.
1: І ви тут уже знаходитеся вже більше за год. Ось як пройшла ваша адаптація, де ви зараз працюєте, чи навчаєтеся?
2: Я працюю у Last Mile, це магазин, який кур'єр.
1: Як вам тут подобається, чи ви сумуєте парадіями? Вам тут тяжко, ось некілька про адаптацію слов.
2: Тяжко, тяжко, але сумую парадним, маті, бабуся, де... Дедушка, а я один.
1: Тут у вас вогулі нікого нема, ні сябров?
2: Була собака, жінка, ось, ну, развод був.
1: А, розв'ялися, я ще наклалася. Угу. Усім тяжко, кажуть, морально, шмат сім'їв розвалилося, вогулі навіть, і не тільки політзняволених, а політутікачов, які виїхали. Усі проходять праз гете випробування міграції, які тут люди опинулися, всім тяжко. Як ви справляєтеся з усіми проблемами?
2: Проблема, ну, чим-то себе, ну, заставляю робити. Труд з голови, от, як-то вибрасується усе, ну, і спрацюєш. Музика, там, фільм погляджу, там, сябри допомагають.
1: З'явилися сябри все ж таки у вас тут, так? Так,
2: да. Ну, ось як новий сябр мой, Золотарьов Нікіта.
1: Так само було політв'язні. Ну, видатно, хоча знайшли один одного. А ось наскільки тяжко здимати там квартиру, ви все ж таки вже не у шелтері живете?
2: Ну, зразу я був у допомогі у замку, потім я жінкою був, потім у шелтері «Країна для життя», потім «Фріденхаус Атлас» апартаменти зняв, а зараз у допомозі.
1: Так само допомогу допомагають. А ось да, допомогою нас, правда, шмат білорусам допомогла. Можете некілька слов про цю організацію розповісти? Я відаю, там у замку живуть наші політзняволені. Ось вам там комфортно? Ці, як некоторі кажуть, там примушають ходити на акції, далі, що не просто так треба жити. Там розповідайте, як вам живеться.
2: Ні, я був допомоги ментором, допомагав там політзняволеним, які я от евакуювалися. От. Нема тут такого. Тут добре, ну, весело. Даже Микіті от Золотарьову пригожує тут.
1: Тобок, зараз у вас там некілька чоловік живе, і вам уже не так сумно, і не так одиноко одному, як кажуть.
2: Так, 20 чоловік.
1: Дякую вам, великий господар Владислав, за розмову.
2: І вам, що ви є.
1: І всього найліпшого.
0: І тільки нагадаю, що Владислава Єфімовича затримали 15 листопада у 2022 році, коли проходив термінову військову службу, і ще не поспів прийняти присягу. Під час затримання ми зламали кілька пальців на руці, де неодноразово уживали електрошокер, його осудили на 3,5 роки за уділ у закритій групі «Союз білоруських національного щита», де удільники мерковували партизанські супраці, опублікували матеріали про переміщення російської військової техніки.

0: Ігор Бєвровської редакції передаю вам ранішнє привітання. Так видатно трималися. 8 годин 10 хвилин зараз у Білорусі, 7 годин 10 хвилин зараз у Польщі. Тогда 10-й день червня, середа сьогодні.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: Так само зараз закрадаємо чергові теми. Риторика активізувалася літерально апошній місяць. Тенденція з'явилася після ядерних вучинів, які проводили у Білорусі сумісно з Росією, ди дзвонка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більш утягуватися у війну Росії. Лукашенко ди Зеленський апошнім часом у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх пригадали, ди зібрали коментарі.
2: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
3: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат таких не было и не будет на территории Украины. Александр Лукашенко повторяє давно. У іншому контексті, на народному святі 5 червня, у час робочої поїздки у Гродянську, в області прогучала подобна заява, тільки тут уже со спасилкою і обвинувачуваннями у бок Світлани Тихановської.
2: Заявила українцям, у нас є, що вам предложить. Цитата дословна. Это наші білоруси. Тобто ми що, должны пойти за чужую волю воювати в Україну? Ми що, хочемо місцевим фаршем там бути, як воєнні говорять? Ні, ми цього не хочемо.
3: Сказано Олександром Лукашенком, треба докладно верифікувати. На це звертає увагу історик і політичний аналітик Олександр Фридман. Історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
4: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенківських заяв. Ось, у Сполучених Штатах це вельми розповсюджено. Під час першого президентського терміну різні американські меди якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп схлусив. Або сказів інформацію. Інша кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший узровень. Що тичиться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема. Але коли ми просто просочити ягоную політичну біографію, ще до того моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гетих було різних заяв Лукашенки, які близько не відповідали речаїсності. Що-що, про Лукашенку нельзя сказати, що це чоловік, який ніколи не хлусить, який каже тільки правду і завжди відказно ставиться до всього того, що промовляє. Ну ось у гэтым речищі, у гэтым контексті я сприймав би і гэты заяви. Чому треба вірити чоловіку, який побудував тисячну кар'єру у тим ліку і на розповсюджуванні відовочно недокладної інформації?
3: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішиве. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
2: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кальнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
5: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
3: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанного переходного кабинета и народного антикризисного управления Павел Латушко.
5: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
3: Політичний тролінг у своїй риториці використовує і Володимир Зеленський, пригадує Анатолія Бєцька. Політик з офісу Світлани Тихановської, він, до речі, використовує спортивну термінологію, коментуючи це.
6: Політики мають право троліти когось, але це треба робити з густом, це треба робити пригоже, треба робити так, щоб воно або викликало усмішку. І от, наприклад, потролили один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як це зробив Зеленський? З густом. Це було шиковано.
3: Гри момент пригадаємо.
7: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
6: Это звучало вельми пригоже, вельми моцно, и с усіх пунктов гледжання, и по зместу, и по расстановці політичних акцентов. Лукашенко зробив это, пробачте, так, коли на него некоторые говорить колгасник, в дрянном сенсі этого слова, ну, это виглядало, ну, саправди так, вельми грубо, неохайно. Тут, я думаю, что навод прихильники Лукашенко многие так скривилися, но виглядає так собі, м'яко кажучи, нідзе на задворках некий п'яний мужичок прочнувся після вчорашнього, і ось Дуна нешта кажа. Аргентина, Ямайка 5-0. Тут Зеленский якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Александр Лукашенко апошнім часам регулярна паўтарае тэзіс, што беларускіх салдат ва Украіне не было і не будзе. І таксама іншыя аспекты гучаць, падкрэсліваюць між іншым залежнасць Александра Лукашэнкі ад Крымля, якая толькі зараз пашыраецца. Радыёрацыя.

0: серця.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
2: Олександр, і працюємо наш ефір. Український депутат каже, Лукашенко, до його чиновників треба блокувати у міжнародних організаціях, а хитака домагаємося. Сказав для нашого радіо народний депутат України Олексій Гончаренко, сябра фракції політичної партії «Європейська солідарність», керівник міжфракційної депутатської групи «За демократичну Білорусь» у Верховній Раді України. Так він коментує виніки посідження Ур'янсу груп, які займаються білоруською тематикою у різних країнах, що проходили у Лондоні. Кривоска, далі більш про гэта.
3: Раніца з рацією.
2: Дякую вялікі за гэту размову. Хацелася бы пра Лондон пагаварыць, паколькі там збіраліся менавіта групы за дэмакратычную Беларусь, якія дзейнічаюць у розных краінах. Ведаю, што вы атрымалі ўзнагароду таксама за беларускую справу, ну і таксама хацелася, скажам так, павіншаваць вас, ну і сказаць таксама дзякую вялікі за гэту працу, якую вы робіце.
4: Дзякую вам.
2: Вось, калі гаворым пра Лондон, калі гаворым пра гэтыя сустрэчы, групу за дэмакратычную Беларусь, вядома справа, што арганізатары кажуць у вельмі такіх павышаных танах, так, пра гэтыя сустрэчы. Як вы са сваёй перспектывы бачыце, наколькі яны вам дапамагаюць у справе Беларусі, вось калі вы працуеце ў сваёй краіне?
4: Справа не в тому, щоб те, що я роблю в Україні всередині, але це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи, щоб не дати зникнути тематиці Білорусі. І ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована. І якби не дати можливість повернутися до такого business as usual з Лукашенка нікому. Тому це важливо. І тут якраз потрібна позиція різних країн і в різних парламентах її просувати. Таке розуміння з порядку денного в цьому. Я думаю, що це дуже важливо. І тому такі зустрічі, які проходять час від часу, очільників таких груп, це є дуже корисно.
2: Господар Олексій, недавно була зустріча. Світлана Ціхановська була у Києві. Розкажіть, будь ласка, ось, покільки так само Білоруська демократична супольність розказує про те, що позиція Києва увогулі змінилася до демократичної супольності. Як ви це питання бачите? Ці справді ось ми бачимо такий ніякий розворот банковий, умовно кажучи, до Світлани Ціхановської. Бо пам'ятаємо, що раніше була така позиція трошечки не зліть Олександра Лукашенко.
4: Очевидно, була дійсно такий підхід. Я давно відборовся з цим підходом і дуже багато докладав зусиль, щоб Україна жорсткіше ставилася до Лукашенка. Зараз дійсно є такі зміни, слава Богу. Я це вітаю, сподіваюся, що так буде і надалі. І нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за вільну Білорусь. В першу чергу білоруських добровольців, які воюють за Україну. Це справжнє майбутнє Білорусі і справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, я думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована, і Лукашенко не є легітимним президентом. Зрозуміло, що наш заклик не означає, що він буде всіма виконаний, але я думаю, це був би важливий сигнал від України.
2: То так, але в Україні зараз нема так ніяких сувісів з Олександром Лукашенком, тобто ніяких, не веду там, як ви думаєте?
4: Мені здається, їх немає, але з іншого боку і розриву до відносин Україна теж офіційно не розірвала відносини з Лукашенком, ну, з Білоруссю. Офіційно дипломатичні відносини є. Так, там нема посла і давно нема, але дипломатичні відносини не розірвані.
2: У Білорусі проходили ось гэта сумесне з Росією ядерне вучэнне, і після їх Олександр Лукашенко, ну і так само після візиту Світлани Ціхановської в Україну, Олександр Лукашенко почав, ну, собі такі колкості у бок України усе ще більше виказувати. Як в Україні на це реагують? Ці вже, умовно кажучи, не сприймають Олександра Лукашенка як серйозного такого політика?
4: Та ніяк це ми. Він російський намісник в Білорусі. І все. І Лукашенко заслуговує на суд і покарання за все те, що він скоїв і проти України, і проти Білорусі, проти українців і проти білорусів. Тому так я його і сприймаю.
2: Україна змінила свою риторику відносно Мінська, цитирую Олександра Лукашенка, коли раніше вона була більш стриманою, по принципі не зловаться, тепер більш агресивною. На п'ятом годі війни, яку Росія веде, в Україні Олександр Лукашенка – один із сьогодні союзник Путіна.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє коля 2,5 мільйона чоловік.

0: На трошечки дійшли дожди, але підбираються під Берастіщину. Ну, відповідно, з півдня йдуть дожди. Така ось динамічна ситуація зараз ось в нашому поміжному регіоні. Так или огульно казати, то затянуто широкими хмарами неба. Місцями незначні невеликі прояснення, але все ж таки некоторих хмару більшу день. Місцями дожди до навальниці, вірогодність опадку 30-40%. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, до Білостоку 16, у Городні 18, у Берасті, ди 19 у Пінську. Максимально плюс 20-21 чекаємо сьогодні у нашому поміжному регіоні. Переменливо, ди умерено переважає вітер, але відомо справа, що коли прийдуться дожди ди навальниці, то чекаємо узмацнення вітру до 14 метрів за секунду. Атмосферний тиск повищення по красі буде знижатися ближче до норми. 11-12 червня наперед умови надвор'я буде визначати контрастне фронтальне сіло система, услід за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з північного заходу Європи. Більше дощів ди навальниці чекаємо наступні два дні. У четвер ди в п'ятницю температура повітря плюс 16-18. Вітер перемінливий, трошечки пориви місцями будуть. Ну, відома справа, коли є навальниця, то є і поривистий вітер.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
0: Докладно зараз погодина засталося до 9 у Білорусі, до 8 у Польщі.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
1: Білосток і Подляшшя.
3: 10 червня, середа. Білостоцький осередок культури запрошує на відкриття вистави фотографій Еви Матушчак і Бати Вільчинської під назвою «Подляшша без фільтру». Це винік нескольких років подорожжів, метою яких було не імкнення до естетичної асолоди, а хоча й жадання побачити нечто більше. Представлені документальні фотографії розбираються розповсюджені подобне на поштовки міф про Подляшша, як виключно мирне і ідилічне край. Автори адлюстровують реальність, яка часом незручна, сурова, а часом і зовсім жорстка. Відкриття вистави разом з зустрічей з обидвіма авторками відбудеться у музичній кав'ярні «Фама». Початок 18:30. Це буде унікальна можливість погутарити з фотографами про їх польову працю і історію, які стоять за кожним здимком. Вистава «Подляшша без фільтру» буде відкрита для наведвальника у 6 вересня. Подеская ксюжница имя Лукаша Гурницкого у Белостоку запрошая на черговую литературную середу. Гостем с встречи будет авторка книги «Посоки», одного из самых захопляльных и атмосферных польских дебютных жахов опошних месяцев. Эта история, наполненная темрой, тревогой и славянскими демонами. История, якая промушает нас по-иншому поглядеть на лес и значно важнее прислуховываться до тишини. Агата Собиш, авторка фэнтези и жаха у злап, створая светы, просякнутые под ляской землей, старожитными верованиями и тем отметным отчуванием, что нечто хавается зусим побач, а между древами у старых историях, у местах, як я лепш не обуджать. Книга «Посока» переносит читачов у Чартаева, место, где межа помеж человечеством и старожитным починае размываться, где лясистое непробачальное, а человечество может быть больше жахливым, чем демоны. Початок встречи о 18 године. У ауле Магна Палацу Браницких у Белостоку отбудется концерт дипломов студента музычного университета имени Фредерика Шопена у Белостоку, кафедры хорового мастерства и мастерской эдукации. Початок о 18 године. У Белостоку стартує 17-й прогляд молодого французького кіно. А в 18-й годині у кінотеатрі форуму почнеться показ фільму «Просто ілюзія» у режисерії Альвіра Накаш і Ерика Талідана.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
1: Білосток і Подляш.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Таксама працягваем зараз наш эфір. Гібрыдныя небяспекі, якія сыходзяць ад Расіі, яны больш вядомыя на постсавецкай прасторы, але перакручваюць у Еўропу. На гэтую тэму дыскутуюць ды збіраюць інфармацыі. Напярэдадні ў Брусэлі на палях Еўрапарламента адбылася дыскусія, прысвечаная гібрыдным пагрозам у Еўропе. Удзельнічалі і беларусы. На пытанне, ці ёсць разуменне праблемы, можа Еўропа рыхтуецца да большых атак, адказвае удзельнік дыскусіі ў Брусэлі, прадстаўнік па абароне Национальной безопасности объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук.
2: Было подкреслено, что коли говорка идет про гибридные методы агрессии, это значит, говорка идет про в том лику и кинетичные методы воздействия. Например, зараз в Украине с 2014 года идет война. Там Россия, где можем добиваться своих метов, например, меньшими сродками, меньшим там уживанием силы, гвалту, они это и робят. Они будут робить это, коли бачат, что минимальный уклад дальня їхніх висилків дає, в принципі, ті результати, на які вони розлічують. Я ще раз нагадаю, що у них зараз фактично ожицевляється концепція доктрина Герасимова про досягання своїх метів, про застосування гібридних атак. І ми бачимо, що, наприклад, два дрона, залетівши в Латвію, можуть визвати політичний кризис в Уразі і привести до відставки міністра оборони, то це нормальний варіант для росіян. Вони розуміють, що далі з європейцями, коли можна працювати на то, кому зровні. В випадку з Україною тут уже йдуть прямі бойові дії, де задіяні сотні тисяч військовослужбовців. З України вони діяють уже іншими методами кінетичними. Путін, саме головне для нашого регіону, Путін генерально не збирається спинятися і відходить від своїх заявлених ще в 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції метів. Їхня мета – підпорядкувати країни регіону під свій політичний вплив і фактично зруйнувати єдність Європи і НАТО.
3: Як ти оцінюєш, наскільки білоруси можуть бути експертами у цьому питанні? Ну, трошки провокаційно питаюся, поскільки, ну, ми ж розуміємо, що Білорусь сьогодні там, де сидить Олександр Лукашенко, це практично соагресор Путіна, вони там піддакуються. Ось тут отримується, що європейці питаються у нас, як цю російську агресію звальчити.
2: І європейці, і українці зараз вельми кажуть конкретно, що ми відрозніваємо режим в Білорусі і білоруське громадство. Це два різні узровні. Відповідно, вибудовується комунікація зараз з білоруським громадством. Більшість білорусів, вони не жадають удільничати в ескалації, в підтримці війни. В принципі, це тичиться навіть білоруських силовиків. Вони їх не жадають, поглядівши на те, як забуксувала путінська воєнщина в Україні, вони не жадають класти свою голову за інтереси цих двох фюрерів, Путіна і Лукашенка. Що тичиться режиму в Білорусі, ну, наприклад, Україна свої висновки вже зробила і ніякої праці, супраці, навіть там пропонував по умовному заміренню з офіційним Мінськом вже не буде. Тобто Лукашенки дали час, і він цей час, як по-українськи кажуть, прогавив, і зараз він українським боком розглядається як персона нерукопожатна, яка окреслилась цілком уже зі своїм в ролі такого гауляйтера Білорусі. Одночасово українці розуміють, що Білорусь – це не Лукашенко. Білоруська, наприклад, зараз еміграція має величезний потенціал. Більш того, потенціал заховується в самій Білорусі. Да, і він зараз пригнічений за тому, що просто прокатуються репресії узровня 37-го року. Але більшість людей, вони ж не виїхали з країни, вони знаходяться там. Це меседжі зараз, які дає Україна і європейські зв'язки, вони скеровані в тим ліку на людей всередині країни. Що прийде час, всі будуть відповідати згодно тих своїх особистих учинків і діянь, які вони приймали в такі льосовизначальні часи.
1: І Кремль сьогодні використовує та міксує різні інструменти, серед яких тиск, кібератаки, дезакидування простори, дезінформації. Так само, як приклад, перевірка боєздольності, коли час від часу на територію Єврозв'язу залітають безпілотники. Такі випадки зафіксовані у Балтійських країнах, Польщі, Румунії, а так само у Молдові.
0: Раніца з рацією.

0: Гравёрская радурация, 10-1 червня, середа. Доброї приємної раніці вам жадаю. До 9 Білорусі, до 8 у Польщі. 15 хвилин зараз засталося.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: 8 червня Мінськ наведав намісник старшині Китайської Народної Республіки Хань Чжэнь. Та речі, нельга називати Ханя другой особой у китайській уладной ієрархії, бо другим по політичній вазі на сьогодні в Україні з'являється прем'єр Держсовету. Хань Чжэнь навіть не виходить у склад постоянного комітету політбюро Компартії Китая. Тим не менш, китайські високі чиновники періодично наведують Мінськ, як і білоруський Пекін. 8 червня Хань Чжэнь зустрікався з Олександром Лукашенком, прем'єр-міністром Олександром Турчиним і керівництвом економічного блоку. Під час візиту основна увага надавалася інвестиціям, промисловій кооперації, експорту білоруських товарів у Китай і розвитку китайсько-білоруського індустріального парку «Відікі Камінь». У Мінську пройшов великий білорусько-китайський інвестиційний форум з уділом сотні компаній. Відомо, Лукашенку вельми важливий політичний аспект – можливість черговий раз поспробувати доказати, що Білорусь не ізолювана і має в союзниках не тільки Москву. Тому останні місяці Мінськ активно демонструє одразу два вектори – осторожний діалог з США і поглиблення союзів з Китаєм. У більш широким сенсі гэты візит можна розглядати як підтвердження того, що Пекін лишить Білорусь важним транзитним і витворчим вузлом у Євразії, і не бачить причин відмовлятися від супрацовництва з Мінськом навіть в умовах протяглої конфронтації Білорусі з Заходом. Однак постоянные конфликты официального Минска с соседями, у вынику чего Польша и Литва закрывали помежные переходы и вогули межу, навряд ли подобаются Пекину, який безумовно потребує від Мінську забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Що до економіки, то в гандлевих дешеннях Білорусі з Китаєм назирається рекордний дисбаланс, якого нема у гандлі з ніякої іншої країни. Негативна сальда наростає з кожним годом. Поводле офіційної білоруської і китайської статистиці за 24-25 роки білоруський експорт у Китай складав каля 1,5-2 мільярдів доларів, а імпорт з Китаю в Білорусь каля 6-7 мільярдів доларів. Білорусь продає в Китаї відносно вузький набор товарів – калійні угнаєння, молочну продукцію. До речі, в Китаї нема традиції споживати молочні продукти. Древоопрацовку. Затое закупляє велізарний спектр продукції – від станков до автомобілів і електроніки. У виніку відмовна сальда для Білорусі складає каля 4-5 мільярдів доларів у год. Але офіційний Мінськ вимушений гэта терпець, бо на що не пойдеш діля політичної підтримки від великого китайського брата.
1: Політика з Віталем Циганковим.

0: Раніца з рацією.
1: Перезавіться так само далі наш ранішній ефір. Білоруський пашпорт коли скончився. З такою ситуацією все частіше стикаються білоруси у заміжжі. Як вирішити це питання, варіанти різні. Наприклад, у Іспанії головне державне управління по питаннях міграції видало інструкцію, яка дозволяє приймати та розглядати білоруські пашпорти навіть після закінчення терміну їх діяння. Про те, як на практиці це працює, розповіде наша гостя Марія Денисєвич, яка живе у Іспанії.
0: Гость рації.
2: Який менавіта документ регулює признання білоруських протермінованих пашпортів у Іспанії?
3: Це інструкція, яка була дослана во всі міграційні служби і сервіси Іспанії про те, що їм треба признавати наші пашпорти. Тобто це просто внутрішній документ, який досилається у різні місцеві установи, і тоді, коли приходять люди подаватися, там подовжують, наприклад, свої якісь види жительства, ці інші якісь документи, вони можуть показати цей документ, і так само він мусить бути бачений у системі, і працівники, працівниці ось цих установ, вони мусять тоді прийняти, наприклад, там документи, обміняти, наприклад, там не зачинити, наприклад, там банківський рахунок, чи наоборот, чинити з перетермінованим пашпортом. Коротше, це така інструкція, яка носить внутрішній такий характер. І на підставі її люди тоді можуть робити різні побутові справи і ті справи, які тичаться їх документу.
2: Хто його підписав, цей документ? І яку юридичну силу він має для співпрацівників поліції і міграційних служб на місцях?
3: Цей документ, він обмірковувався з МЗС в Іспанії. І потім цей документ підписав генеральний директор по керуванню міграції і так само генеральний комісар по питаннях міграції. Это Сантьяго Антонио Ерго Кобос и Хулиан Авила Поло. Тобок это внутренняя инструкция для всех сотрудников полиции и службы миграции дочинения до белорусов.
2: Для их, для всех, он имеет полномочия такие, это документы,
3: да.
2: Как и...
3: Але, конечно, треба разуметь, что, например, вот один белорус, он пошел подаваться, подолжать свой вид на жихарство. І він був в маленькому місті, і він прийшов у службу міграції, і він подавався, і з ними розмовляв. І вони одразу сказали, поскільки ви протермінований пашпорт, і він мусить зійти. Але він пішов туди один, без адвоката, і він дрено розмовляв на іспанській мові, і він не взяв з собою цей документ, їм не показав, і вони шукали цю інструкцію, нешто шукали, да? І вони не змогли, звісно, нічого йому зробити. І тоді наша рекомендація, звісно, коли, наприклад, бувають такі, є необхідність пойти у неяку установу, ліпше за все, звісно, взяти того, хто розмовляє на іспанській мові, чи, наприклад, пойти разом з адвокатом, і так само підрихтуватися, взяти цей документ, щоб вони знайшли його в своїй внутрішній системі і отримали далі інструкції, що з ним робити. Ось.
2: Це означає признання протермінованого пашпорта, що іспанські влади лічать його справжнім аналогічно документу, який не скончився. Чи це спеціальний часовий дозвіл тільки для міграційних процедур?
3: Поскольку цей документ, ця інструкція, і вона, звісно, носить такий характер внутрішнього документа менавіта для поліції і міграції, звісно, більше це тичиться питання легалізації, да, легального знаходження білоруса у Іспанії. Але що написано у цій інструкції? Написано, що ці документи признаються легальними, протермінувані пашпорти, поки не буде можливості у білорусів змінять пашпорти у своїх амбасадах за межою, ну, амбасаді Білорусі у Мадриді, наприклад. І як тільки, наприклад, з'явиться така можливість, можна буде обміняти пашпорти, не виїжджаючи з Іспанії, тоді ця інструкція вже, напевно, спинить своє існування і не буде дійнішить. Що ще важливо розуміти, що це не прецедент був так само іншої країни, наприклад, Венесуели, тому що у їх так само така ситуація, що вони приїжджають і не можуть обміняти свої пашпорти. І їх пашпорти протерміновані, признаються дійсними. І, по сутності, що зробили іспанські влади, вони пішли по такому ж сценару, тому що він для них був самим простим. Да? І це було таке саме просте, хутке рішення, яке можна було прийняти у цій ситуації.
2: А як бути чоловіку, коли ще ні за год і ні за два от цих обставин не наступить? экстраординарных, где можно уже будет робить у белорусской амбасаде.
3: А у инструкции написано, что покуль денежные эти указы, покуль не могут обменяться белорусы пашпорты у Испании, не выезжающие никуда, пашпорты признаются действенными. То бок мы думаем, что за ими можно будет протягивать и вид на жихарство, и постоянный вид на жихарство, и робить иншие некие документы, якія потребны людям. Мы отримали зворотную сувязь от некоторых, что у них были проблемы с банковскими рахунками, они не могли их открыть, и они тогда принесли эту инструкцию, и на поставе этой инструкции им не зачинили банковские рахунки, те, наоборот, открыли банковские рахунки. То бок, она реально допомагает. Але, конечно, покольки это внутренний документ, они все мають до його досяг, і не всі ведають, да, про яке існування, тому, звісно, важливо, ну, його показувати, демонструвати, і ми так само збираємо поспіхові кейси, де коли цю інструкцію скористали, і який винік. Ось. І коли, наприклад, у нас будуть кейси непоспіхові, что люди не могут просунуть документы, там некие иншие проблемы, которые возникают, мы будем собирать эти кейсы и будем тогда с каждым кейсом працовать особенно и тогда коммуниковать с этими державными установами, там, с иншими установами и тлумашить, что им треба робить.
2: Те есть непоспеховые выники, и люди звертались до вас за допомогой, как у Народную амбассаду.
3: Я не з народної амбасади.
2: Може, ви чули, ці часто білоруси звертаються от со скаргами, що їх не допомагає ця інструкція?
3: Покуль що був тільки один кейс, ось про який я розповіла, що чоловік пішов продовжати свій ВНЖ, і це не отрималося. Але ми обмеркували ситуацію. По-перше, йому просто сказали «зайди», да? Не було ніякої офіційної паперки, що його документи не прийняли. І тому ми рекомендуємо всім, у кого можуть зникати подобні проблеми, по-перше, йти подаватися у більш великих городах, тому що, звісно, у більш великих городах нам подається, може бути, більше шансів, це може бути просто чоловічий фактор, бо у маленькій там вёски, у городі, то не ведуть про цю інструкцію, її не знаходять. Йти обов'язково з тим, хто розмовляє на місцевій мові. Да? Там, наприклад, коли это Каталуния, это, может, каталонская, да, коли это, например, не ведаю, там, ну, в инших регионах Испании, там, испанская, может быть, да.
2: Разные диалекты.
3: Да, есть разные мовы, але, звичайно, можно коммуниковать на испанской. Треба корректировать с теми, кто размовляет на мове. Лепше, коли нечто нет, не поспехово брать с собой адвоката. И так само можно еще попросить дать письмовый отказ, каб тады з пісьмовым адказам мы маглі, напрыклад, прадэманстраваць гэта прадстаўнікам МЗС ці прадстаўнікам іншых служб, вось, напрыклад, там паліцыі, інфармацыйных службаў, да, каб яны проста ўбачылі, што дзесьці гэта не спрацавала, і тады маглі наўпрост звязацца з сваімі супрацоўнікамі і супрацоўніцамі і патлумачыць статус гэтай інструкцыі, што ім трэба зрабіць.
2: Ці збіраецца Іспанія як Данія выдавать белорусам специальные замежные пашпарты для поездок за межу.
3: С этим есть тяжкости, потому что, не глядя на то, что сейчас белорусские пашпарты признаются как истинный действующий документ, все равно треба отримувать travel документ, да, документ для подорожев за межу. И треба разуметь, например, что в Испании так само есть вельми разные практики в разных регионах. Например, у регионе Андалусии вельми легко отримать этот travel документ. А вот, например, у Валенсии этот документ отримать больше тяжко. Але вот сейчас люди, которые с протерминованными паспортами, они как раз пошли вот по этому шляху и сейчас пробуют отримать этот travel документы. И мы будем назирать, что будет отбываться, фиксовать эти кейсы, коли они непоспеховые, и тогда пропоновывать некие измены, и что можно полепшить, как люди отримали паспорты и могли выезжать. Потому что, например, яны теоретично могут ездить по краинах Евразвязу, але коли треба поехать в Турцию, не ведаю, там, в Штаты, например, да, там, Канаду, яны не могут выезжать без travel-документа.
2: Ці можете привести реальный приклад из вашей практики 2026 года, коли человек с протерминованным паспортом поспехово обновил вид на жихарство?
3: Да, такие кейсы у нас есть. Плюс зараз у Испании отбывается амнистия. Это массовая легализация, регуляризация. Я не ведаю, насколько про ее чули люди. Испания собирается легализовать около 800 тысяч людей, которые там живут нелегально. И зараз на эту массовую легализацию так само подаются белорусы и шмат кто с протерминованными паспортами. А для этого важно... Там есть иншая складанность. Есть складанность с тем, что треба предоставить доведку об несудимости. С массовой легализацией есть иншие проблемы, яны тычацца таго, што зараз нашы пашпарты дзейсныя, да, нават калі яны пратэрмінаваныя, але трэба яшчэ прыкласці даведку аб несудзімасці. Апостылізавана. І з гэтым ёсць складанасці, таму што людзі не могуць атрымаць апостыль. І пакуль што усе думаюць, як вырашыць гэтае пытанне, і мы зараз уздымаем пытанне наконт таго, як, якім чынам можна ўсё роўна дапамагчы гэтым людзям атрымаць легалізацыю вось падчас гэтай амністы. Яна будзе доўжыцца да чэрвеня 26 года. І вось паглядзім, у нас ўжо створана вялікая група, там больш за 70 чалавек, і там зразумела, што там яшчэ людзі падаюцца з дзецьмі, там з парамі, з сужэнцамі. Вось, і мы хацім паглядзець таксама, якая будзе колькасць кейсаў паспяховых і што таксама будзе вось з гэтай даведкай, таму што ёсць такі канал на приклад зараз атрымання гэтай даведкі, атрымання тады легалізацыі, гэта будзе від на жыхарства на адзін год, і потым яго трэба будзе працягваць кожны год. Ёсць такая умова, што калі ты не можаш прадаставіць справку, напрыклад, аб несудзімасці, то ты можаш тады паказаць і даказаць, што ты зрабіла нейкую спробу атрымаць гэтую справку, напрыклад, даведку, напрыклад, ты там напісала амбасаду, і амбасада сказала, што вось, да, мы можам даць гэтую справку, але яна будзе без апастыля. І тады Іспанія будзе як правіраць дакладнасць, да, і вось наколькі гэтыя спраўкі легальныя праз свае дыпламатычныя каналы. Яны будуць звяртацца да Беларусі, і Беларусь будзем адказваць, што да, так, вось гэта так і ёсць, проста мы не можам паставіць апастыль, таму што чалавек мусіць прыехаць фізічна на гэты апастыль атрымаць.
2: А калі Беларусь не прышле такую даведку?
3: Ёсць праблема з тымі, хто не можа атрымаць такія даведкі. Гэта людзі з пратэрмінаванымі беларускімі пашпартамі. Яны нават не могуць вярнуцца ў амбасаду Беларусі ў Мадрыдзе, таму што ім кажуць, што ваш пашпарт больш не дзейсны. І складаецца, ну, такая цікавая сітуацыя, што для Беларусі нашы пашпарты не дзейсныя, ты з ім нічога не можаш зрабіць, толькі вернуцца назад у Беларусі, змяняць пашпарт. А для Іспаніі гэта легальны пашпарт, але ты не можаш зараз тады па яму атрымаць вось гэтую даведку, нават без апастылю, да, проста даведку аб несудзімасці праз амбасаду. І гэта, да, тая праблема, з якой мы зараз думаем, што рабіць, і мы склалі таксама ліст у офіс Світланы Ціхановскай, і патлумачылі сітуацыю, якія ёсць шляхі вырашэння. І таксама звернуліся до місії демократичних сіл, яка возьмусь розпочати свою працю у Мадриді хутко.
2: Покуль що гэти протермінований пашпорт тільки для двох справ, для міграційної і у поліції, так?
3: Для побутових так само.
2: Отримання картки побуту.
3: Ні, для побутових в сенсі, наприклад, банківські рахунки відкрити, там закрити, ці, наприклад, шмат того контракти так само, там на мобільну сувість, на інтернет, ну, тобок шмат дзе потребі.
2: Зареєструвати автомобіль можна?
3: Я думаю, да, що можна. Ну, покуль у нас нема так само підтвердження, що люди гэта зрабілі з гэтай інструкції. Треба розуміти так само, що таких людей, яких протримувані пашпорти, поки що не вельми шмат у Іспанії, тому що у нас специфічна діаспора. Вельми часто це, наприклад, жінки, які вийшли замуж за місцевих мужчин. Там, ці,
2: на політичних не шмат?
3: Політичних у нас не шмат порівняння. Я політична, але я все одно легалізувалася по інших, по праці. Ось, тому що мені пощастило, да, мати працю. Ось, але, наприклад, інші люди, які є у Іспанії, їх вельми розныя сітуацыі, да, напрыклад, ёсць вельмі шмат людзей, якія пераехалі вось не так даўно, напрыклад, і яны дзіджитал-номады, вось таму што Іспанія распачала гэтую праграму для лічбавых гэтых вандраўнікоў, качэмнікаў, да, як яны называюцца. Вось, але вельмі шмат людзей, якія ездзяць назад у Беларусь. Гэта таксама трэба разумець пра дыаспору, якая жыве ў Іспаніі, што вельмі шмат людзей, яны не ўдзельнічаюць у розных палітычных справах, і яны спакойна вяртаюцца да хаты. Вось, таму вось гэтая сітуацыя з пратэрмінаванымі пашпартамі, яна насамрэч тычыцца не вельмі вялікай колькасці людзей. Канешне, у будучыні гэта колькасць павялічыцца, ну, таму што пашпарты будуць ўсё ж такі сканчацца, і на грамадзянства, напрыклад, калі ісці, гэта треба 10 гадоў пражыць у Іспаніі. Таму, канешне, там пэўны момант у людзей будуць пытанні, што рабіць з гэтымі дакументамі. Але паглядзім, што будзе праз год і два, можа, зноў з'явіцца магчымасць атрымаваць пашпарты ў амбасадзе. Я не выключаю таксама такі сцэнар.
2: Дзякуй шчыра.

0: Маса з рацією.
1: І також це сказати доброго сонячного дня вам жадає, але акурат. Місцями, коли сонце буде, місцями його нема. Його нема. Більш хмарно сьогодні. Ди так само у другої полові дня чекаємо дальше і навалені

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Адаксова зараз докладно 15 хвилин зосталося до 10 Білорусі, до 9 у Польщі, куди зникли білоруські скарби, де як їх вернуть. Прогрішла розмова під час відкритої лекції директора Білоруського інституту публічної історії Олексія Ластовського, яка прийшла 9 червня, а гэта акурат у день 145-го годку з дня народження Івана Луцкевича. Призначення, між іншим, крик історичної постаці розказав Олексій Ластовський.
2: Складаний феномен, гэта як би лёс Брянсько-Білоруського музея, тому що Іван Лускевичем сповняється 145 годов, був створений гэты музей, покольки знову ж тоді Вільня сприймалося і як культурний центр білоруського руху. І гэты музей був таким досить значним феноменом для Вільні міжвоєнного часу. Є описання, зроблене і Антоном Лускевичем, Свяриним Веслухом. Ми відаємо, що туди заходив Мельхіор Венькович, купляв ляску, вироблену Язепом Роздовичем. Напевно, було одним з таких багатіших музеїв, які заховував не тільки білоруські коштовності, але якби мої коштовності зв'язані з історією Великого князя Литовського. Коли Вільня перейшла під владу Литви, то повстало питання, що робити з цим музеєм. Некоторий час він існував як Литовська інституція державна. І врешті вже початку 41-го року була делегація з Янком Купалом, яка їздила в Вільню, домовлятися про ліс музею. Але вже після Другої світової війни якби знову почалися чергові перемови білорусів і литовців, що робити з цим музеєм. І було таке прийнято домоклове рішення, що фонди музею були поділені на дві частки. Ті частки, які, умовно кажучи, ми можемо полічити більш придатними до литовської культури, досталися у Вільні, а те, що було білоруським, було передадено у БССР. Це фактично було знищення того музею. У Вільні його фонди були поділені поміж різними музеями і бібліотеками. Фактично, це така зараз велика праця для істориків, для дослідчиків, якби відновити, що там було, і де це зараз заховується. Те, що було передадено у Мінськ, воно просто лежало у скринках там 20 годі, і тільки потім було розпаковано і врешті увійдено у музейні фонди, але знову ж якби це така вельми складана, досить сумна історія, насамперед, але якби там, бачимо, що і зараз, наприклад, ми можемо бачити які такі цікаві артефакти, сяди цього музею, наприклад. Коли у Мінську ви зайдете в музей Вінковича, то там, наприклад, можете бачити одну з версій знакомітої картини Канута Русєвського «Дівчина з вербою». Одна з цих версій цього ж твору заховується, наприклад, і експонується у Вільнянській картинній галереї. Коли ви зайдете у Вільні у музеї Вільнянського бастіона, що на вулиці Бокшта, то там, наприклад, ви можете бачити меч ката, Вільнянського ката, який цікаво злочинцем голови, і це так само між походженням з Вільнянського білоруського музею. Ось недавно, коли робили виставу про Єзефата Концевича, славутого князького покутника, полоцького біскупа, який був забитий у Вітебську, то фактично більша частка цієї вистави вона якраз базувалася на зборах князького мистецтва, створених ще Іваном Лускевичем.
3: Під час лекції Олексій Ластовський так само зазначив, що сам Іван Луцкевич ще при житті займався пошуком вертання білоруської культурної спадщини, збираючи артефакти, архівні матеріали і пам'ятники історії, зв'язані не тільки з Білоруссю.
2: Так само згадаю цікавий факт, що у свій час Іван Луцкевич працював як агент для князька митрополіта Андрея Шептицького, яка резиденція була у Львові. І у Шептицького була мара тоді створення мистецької колекції, посвячені всьому унійської культури, так, якби. Ми розуміємо, що це Україна-Білорусь сучасна, так? Але в Російській імперії на той момент унійство було заборонено. І тому Іван Лускевич очопував для його унійські образи, інші там артефакти, зв'язані з унійством, і переправляв у Львову, яке на той момент знаходилося у Австрійській Галіції, і де унійство було дозволено. І, як не дивно, якби, так само Іван Лускевич набив досить велику колекцію слуцьких поясов для митрополіта Шептицького. І, наприклад, у Львові так само є збір слуцьких поясов, і це все таке спадщина на сувязі Івана Лускевича і митрополіта Шептицького.
1: Ну, тут само варто зауважить, як кажуть дослідчики, символічно, що навіть після смерті Івана Луцкевича, як у неї історія була зв'язана з вертанням менавіта страченої спадщини. Гэтым зараз займаються його нащадки. 10 хвилин залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі на хвилі Білоруського радіо «Рація». Далі будемо з вами разом.
0: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

Ми так само навіть не прокушують на нашій хвалі, обов'язково напіраді. На початку наступної години у Кримі спиняються ночний рух пасажирських тягніків. Гряд інша тема, так само, між іншим, прогучать неузабаві. Білоруська радіорація, я жадаю вам доброго настрою, чекаю новини. Там, між іншим, таке ось інформацію Польщі заявили об узмацненні жорсткості міграційної політиці. Але літерально подробязності усі на початку наступної години. Годины про 5 хвилин, докладно.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзішука «Огульки, рогульки. Традиція, що живе про згаду».
1: У Рогачах рогульки, на Бельщині огульки, а фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пісня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пісня. Ні, до пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав. А в лузі, ди коні ходили,
5: зелёний сад вишнёвый.
3: Коні ходили, ди все вара.

0: кому же ж мы депри застанемся?
1: Зеленый сад вишневый.
2: То есть вельми хороший час, коли природа чила оживляючи, и шпевают птушки, и шпевают люди разом с ними. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х, 60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Миколіч, котра колись нам розказала то є все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в церкві. Молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, водівши тіє городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: як повинно жити ткацтво, не тільки бути музейним експонатом, але треба обновляти і техніку ткацьку, узори, що вимагає великої праці.
1: Мій прадід жив тут, в Медвежиках. І потім моя бабка була в Медвежиках, а мій дядок жив на Голубовщині. І вони познайомились і побудували хату в Рогач.
2: Місцева жихарка Рогачов Марта Байко зладила виставу рушникових і ткацьких станків у себе на подворку.
1: Я jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy takie coś naturalne. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wrócili do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty będziesz robić? Ja mówię, każę budu tkaty. I tak teper zajmuję się tkactwem już kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać, że u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znam, z kiedy to przyszło. Ja сказала, ja budu tkaty. I ja mówię, pojedę ja, ktoś musi pokazać, jak to robić. A mnie tutaj baba Jula każe, aj no, co ty wydumała, ty nie będziesz, aj, kiń to durno, ale zostaw. A ja mówię, nie, budu tkaty. Ja pojechała, popatrz na takie warsztaty, mnie nauczyli tam snowaty, nakidać w nit, w berdo, pokazali raz, ja, że sama już w domu się osnowała, nawijała, a potem pojechała do pani Ireny Gnaciuk, potem uczyła się z Eugeniuszem Markiewiczem i teraz, że duma już to, ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Bocha, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnogo ludzi przyszło i takie zainteresowane i taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzi przyszli pobaczyć, bo wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo nikt nie chce oglądać tu starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy, i w domu, i pozapraszali, tak ja bardzo zadowolona jestem.
3: Kto następny?
4: Ja nie.
3: Ania skończyła. Kto następny? Grażyna!
5: Ja pochodzę z Rohacz, z siejej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamuju. No a życie, żeby inny pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było radości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Majemo wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No już to jeszcze mogę skazać. No, lubię śpiewać, lubię warzyć, lubię ludzi, lubię weselić się.
2: Jak zaraz weselać się rogaczy?
5: No tak, no. I mają do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. To w prawie soboty śpiewajmy, spotykajmy się. Naszło się parę osób piewuczych i śpiewajmy nie to, że cerkiewne jakieś pieśnie, tylko ogólnie wszystkie pieśnie, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
2: Євген Маркевич z Лиди, z Лидського району, jaki tam odnawiał ткацтво, зараз часово знаходиться у Польщі, і ось він завітав на гетто фест.
6: Зробили ми виставу у домі моєї колежанки Марти Байко і так само з другими колежанками spotkaniu wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowo na nowo. U siebie tej wystawy chcieli my pokazać ważność przeciągu tradycji, jak ludzie ubaczyli, że to można tak samo, że tkactwo nie zaginęło, że żyje dalej, że przekazuje dla młodych pokoleń. I tak samo chcieli my pokazać to, że mając wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko odnaleźć навіть і показати у нових сучасних тканинах. І так само, каб ще показати, що у малій вісці на Подлясі так само щось відбувається, що ткацтво живе, традиція застала з тим, ну і так само є друга вистава. Так само допомагала для своєї колежанки Марти організувати виставу тканин людей, які живуть у околицах цієї вісці.
0: Так само то і що ми робимо. От 13 лет їздимо. То все якби вписуючи в ідею наших тих споткань в традиції там по Майовій Росі. Бо то є частка. Рогачі виросли з Майової Роси. 2012 ми тут перший раз приїхали, але раніше оживили ще образ тих рогульків в рогачах на малюнках. Диска «Огульки для ганульки». Такі ми видали диск у 2010-м, де собрали різні огульки, пісні веснової з Бєлищини, з Подляша, з Поляща. І на вокладці того диска є рисунок Мирослава Зуйковського, як молодіж водить корогоди, городи, мости, тіє робить на пляцу перед церквою в Рогачах. То був 2010-й, а ми в реальність вернули то є в 2012-м. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося то є не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левоши, Мікуличи і Рогачі, де був все то й закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачим, живе, продовжаючи вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостями. І то файно, бо по літах того оживля, як висілку великого, такого далі приклад для інших, що можна робити тут, в такій вісці, яка вже тепер тихутка, мало тут людей, а тут же ж було колись в школі початковій, може 200 чи 300 дітей, а теперка нема школи, дітей теж тут мало, хоча помаленьку хто то ворочується. Тож дякуючи таким ініціативам, як Сєта, бо простора не любить теж пустки такі, то все одроджаючи з часом, і тільки до всього треба велику висілку. І ще одну пісню для господарів, господара і господині заспіваємо з Лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на ній заграє, а ми заспіваємо. Орешку, орешку, пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

0: Я називаюся Сергій Лукашук з Бірська-Подляжського. Був багато років директором Бірського дому культури в Бірську-Подляжському. Звичайно, 50 років керував колективами музичними, 20 років керував хором Василочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 роки такий гурт Маланка. Колись там в 70-му році награв в своїй вісці Гределі таку жінчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бірської. І я так само часом Лаяріни, там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, ну, бо що. А тепер пенсіонер. А на пенсії вже 15 років. І відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав. Ну, бо так от там, щось там зробити, то не було проблема. Столярством батько займався, шлюсарством, з дуном був, печі. І все-все. Я гети як гени переняв. Я в своєму житті печку зробив, як тільки женівся, то вибудував печ кухенною, такою кафляною. Ну і ліри робив, 6 лір зробив уже, 8 хіба чи 9 гуслів, таких, ну, там 9-струнний, 16-струнний, 2 гарфи, такі невеликі, ліру гарфу, то тепер якраз в Маланці так само, там жінчина буде там кришку приігрівати, 2 труби такі я зробив, ну, фіоніка в музеї, труба пастухов.
1: А ось про цю ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в останній час життя вивівся, так можна сказати. І зробив одну ліру, другу. То, що шоста ліра. Ліра корбова. То є такий інструмент, як віолончела. Віолончелі смиком граєш, а тут його ту ролю сповняє це колесо. Я на тут колофонію і покрити. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Ось.

0: Я чую, що ну такі, як то по-польську кажучи, сповнені, коли йде про тут рогачі, що наш висілок вложений тут, наш, то значить, ну, нашого студіводського центру, і так само велика гурта людей з Полесся, бо до 2019 року то тут з нами все були гурти з білоруського Полесся. От почавши тут Кам'янеччини, аж кончаючи на Луніннеччині. І не тільки, бо, наприклад, 2019-м тут і був Варган з Полоцька, з Вольгою Емельянчик, так само були наші щабри з Інституту культури, така група ЛАД з Санкт-Петербурга. Ну, після був перепинок двохлітній, коли тут нічого не відбувалося. Ми вернулися 2022-м. Так нешміло люди по тим періоді пандемії якось виходили з хатів. Тут ми фактично так трохи на силу то і зробили. 2022-м. 2023-м то вже було, так скажем, подобно трошку, як тепер. Ну, можемо, теж шматлюдно, але тепер то вже видно. Навіть сучасне мистецтво приїхало до нас кузово тіра, на яким ми виступали. То я то називаю сучасне мистецтво. Бо ще такого в рогачах не було.
1: Wojtek Mieniemiliewicz, Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dudkowska, Siemichocze. My robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napoju.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Olek Matujewicz, rohacz.
1: A co wy tam zaraz niesiecie o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowy w garnku jagnięcina suszona, kapusta, kartofelki. Tu wadek idziemy, co chce.
1: Będziecie gościej często?
5: Tak, tak, gościej. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk, to jest hodowli własnej. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Wsiem wam, gospodaram, tkaczycham, który was tkali tak sumiennie i wytkali tulki wyrobów na plocie.
7: Zapraszajmy do chaty, zapraszajmy na podwory.
6: Wsiem wam mnoga ja lata od nas.

0: Клоп!
1: Кап туда.
2: Деренчить, деренчить. Треба горло промочити.
1: Ні, я это.
3: Так само.
2: Дайте я.
4: Ще одну маємо для панінки конопельку. Для панінок ткачик. І пані ткачик. А з коноплі теж ткали колись. Конопелька теж волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panieńskich lat, ja panieńskie lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачі гміни Мілейчиці, а так само голоси тих, хто одраджає гетеї традиції. Дорофея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дижихару у вёсці Рагачі і в околиць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Раце. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 7 кастричника 1973 года. В гості до сусідів. Ось ён Мінськ, столиця Білорусі. Тягнік стоїма став. Проводник будить, соскакує з верхньої полки, на якої драмав амаль усю дорогу. Сімейка вже в зборі. Молодший позяхає, старейший по катінному потягується. Жонка вже поспіла достати губну помаду і зіркає в люстерка. Ну, кажу, миленькі мої, бігом. Справа в тим, що перед нами тільки один день. Ди где там день? 11 годинов, за які треба поспіти не тільки привітатися з городом, а ще й в якую краму забігчи. Вядома, туристи, ні тролейбуси, ні інший транспорт нас не цікавлять. Хочеться власними ногами перемірити хоча проспект Леніна, головну артерію, так сказати, аорту гэтага мільйонного каменного організму. Сюдою якраз найбольш буйним потоком протікає плещаться оживляюче могутнє тіло струга жихаров, наведвальників, туристов. Дык бягом, миленькі мої, бягом. Тримає стужками в один і в другий бок, льються струменчики самоходов ди самоходиков. На перекростках мільгають кольорові світофори. Дзе-недзе замість тих світляних надписи «Стойте, ідіте!» В очі шнирають туди-сюди. Чаргуються назви «Паулінка», «Лянок», «ЦУМ» – центральний універсальний магазин. Нема часу, бігом, миленькі, а вось і парк імені Янки Купали. Тут нам і оглядіться, передихнуть можна. Вітає сам господар. Металевым волотом узвысился и он понад мурашником суайчинников. Для ягоных ног папороть кветка. На палку обопершися, плащ абы як накинуты. Усё и постатью, здаецца, показывая нащадкам. Шукайте и вы яе, як я шукав. А сам глядзіць понад головами, кудысьці далёка, здаецца, туды. Дзе люди, як люди, не чахнуць у плесні, дзе сэрцамі грудзі, дзе песні, як песні. Ускідваем на яго вочы і карки нашыя самі, здаецца, прыгінаюцца з пашанай перад тым, што патрапіў шукаць таго, чаго ніхто не знайшоў, марыць пра тое, пра што ніхто не марыў, убачыць дарогу там, дзе злачынства гісторыі нават следу па ёй, здаецца, не пакінулі. З ягонага дазволу ўваходзім у казку, уступам да яе з'яўляецца музей яго. Янкі Купалы імені, дакументальная стежка уздовж широкого шляху, яким ён прайшоў. Прайшоў са словами звонкими, як метала, але за метал мацнейшими. І завешу я звон з усіх чутних сторон, равня голос і вихру і грому. Разгудіцца мой звон, ад акон да акон душы збудзіць, па сэрцах ударыць. І б'є спачатку паціхіньку. Бім-бом, бім-бом, пристаєм над ставком возерцам. Точаны я талії літых дзявотых постацяў, яны па-паганску не саромеюцца свае нагаты. З умольных згібаў цела распушчаных валос так і сочыцца варажба таямніца. Купалеш паганскае свята, жменю вянкоў разбрыліся па вадзяным прасторы. Гэта за няведамым. Вера ў цуд шчасце. Фантачыкамі іскрыстай плыні б'юцца з іх у гору дзявочыя мары. Дзе той, які скажа? Дык хадзіш, не стыдайся. Грудзям сваім белым мяне прыгарні. Дай мне шчасця на зайздрасць людзям. За плячыма веліч думах, перад намі веліч самога жыцця. Светлая, цудоўная панарама жыва пульсуючага сэрца краіны, горада Мінска. Напісаў Ларс.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Эфір на хвалях Білоруського радіо Радце. Вітаю всіх, хто може тільки-тільки-тільки до нас долучився. Я обіцяв розказати вам про те, як кава знижує ризику смерті. Ось нове, чергове, нове дослідування. Кільки таких дослідувань ще буде, я навіть не ведаю. І, ну, науковці висвітлили, що регулярне вживання кави допомагає добитися зниження ризику смертності від усіх причин аж на 33%. У людей, які ведуть мало рухомий лад життя і регулярно вживають каву, ризика смертності знижається на 24% у порівнянні з тими, хто сидить більше за 6 годин у день і каву не п'є. Про це пише Washington Post. Недавно науковці опублікували свої висновы у часописи BMC Public Health. По запиті Washington Post були различені додаткові виніки, які не увійшли у оригінальний артикул. Їх предоставив дослідчик медицинського коледжу школи громадської охови здоров'я університету Суджоу Хумнімджоу, його зовуть, этого человека. Згодно з артикулом, ти, хто не п'є каву і проводить більше за 6 годин у сидячому становищі щодня, мають на 58% більшу ризику померти від усіх причин у порівнянні з тими, хто сядзіць менш за 6 гадзін у дзень. Гэта падкрэслівае небяспеку маларухомага ладу жыцця і патэнцыйныя перавагі ўжывання кавы. Вось чамусьці вось так. Даследаванне, праведзенае на аснове дадзеных 10639 чалавек, сабраных у рамках нацыянальнага даследавання здароўя і харчавання з 2007 па 2018 год, паказала, што сядзенне больш за 8 гадзін у дзень звязана з павелічэннем рызыкі смертнасці ад усіх причин на 46% і ризики смертності ад сердечно-сосудистих захворювань на 79% у порівнянні з тими, хто сидить менш за 4 години у день. Окрім того, тих, хто випивав більш за 2 філіжанки кави у день, показали зниження ризики смертності ад усіх причин на 33% і зниження ризики смертності ад сердечно-сосудистих захворювань на 54% у порівнянні з тими, хто каву не п'є. У заключенні навуковці адзначылі, што, улічваючы складаны склад кавы, неабходнае далейшае даследаванне для поўнага разумення яе ўздзеяння на здароўе. Не, здаецца, мы не дажывем да таго моманту, калі кава будзе вывучана на 100%. Але штосьці мне падказвае, што у пэўны момант мы сутыкнемся з інфармацыяй пра тое, што кава можа оживить того, кто одышел. Вось гэта будзе, конечно, навіна.

Ну, не ведаю, як ви, я, може, 100, може, 200 годов не чув этой песни. Навіть не глядячи на то, что весна прийде. Відомо, она прийшла и уже, можно сказать, что дійшла. Коли глядеть на календар, конечно, не кажу про астрономию, астрологию, так? Вітаю, шановне господарство. Серада сьогодні, на календарі 10 червня. Все ж таки червень місяць літній, так чи інакше. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зичу вам я, Олесь Дубовец. Ну і чергова музична інформаційна година. Окремя воплів від Аплясова, тут я ще Род Стюарт, так само Левон Вольський, господарині Лівчук. Three Doors Down, Led Zeppelin, напевно, да інші. Ну і хвилинок, не ведаю, про з яких там 12, поговорим про хімію бытовую. Не просто про бытовую хімію, а про то, як яна уплывае на арганізм жанчын. Чамусьці вось про мужчын гаворка не пойдзе. Чаму?

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: далі. Ну, якби треба констатувати реальність, узровень білоруських футболістів, білоруського футболу, він покуль не вельми високий, і маловірогодно, що хтось з футболістів білоруського походження мог би натуралізуватися і виступати, умовно кажучи, за зборною там Великобританії, там ті за зборною Шотландії, там ті за зборною Іспанії, ті за зборною там США. Ну, таких футболістів покуль нема.
1: Як, в принципі, у тренерському складі зборних різних країн, так, нема білорусів?
0: Не бачимо таких, так. Таких нема футболістів. Коли б не були, я думаю, що вже громадство про гэта ведало, про гэтых людей б уже писали медіа, були б уже некі публікації, інтерв'ю, медійні матеріали.
1: Тоді вернемося до спису зборних, які будуть приймати удзел. Та ж сама зборна Ірана до апошнього казала, що не буде приймати удзел на території ворожих її США. Тим не менше, вона є у списах, а ось нема зборної Ізраїлю. Чому так відбулося? І це є стосовно звільними діннями в цьому регіоні.
0: То зборна Ізраїля просто не добралася по спортивному принципу. Тобто, коли ніяких зборних немає, це значить, що вони просто не потрапили на чемпіонат світу, тому що не добралися про свої кваліфікаційні етапи. Ось зборна Ірана, натурально, якби добралася, і якби так, були такі чутки, що зборна Ірану може відмовитися за воєнної ситуації, воєнного конфлікту поміж Іраном і США, але ми бачимо, що футбол і спорт все одно перемагає, тому що, ну, як тут не круті, мундіаль і чемпіонат світу, це, звісно, це якби турнір вельми високого узровня. Для кожного футболіста, для кожної зборної, це невірогодна можливість якби виступити на таким турнірі, показати себе. Для футболістів це вельми якби така моцная махчимость себе проявить, показать некий выник, войти в историю. И мы бачим, что нават такие вот ситуации, как войсковые конфликты, они не заминают как бы футболистам принимать решение все-таки брать удел, будем так сказать, прямо краине агрессоре, да, как штамп медийный. Вот. США заявляется, в принципе, в отношениях до Ирана краине агрессором, але мы бачим, что все равно это не заминает футболистам брать удел в чемпионате света, который будет проходить и в Мексике, и в лучшими штатах Америки.
1: И то же питание по сборной Украине. Чому я на сьогодні не приймаю удел у мундіалі?
0: Просто не потрапила по спортивному принципу. Ми ж пам'ятаємо, що зборна України проіграла зборній Швеції, ось і тому не потрапила на турнір.
1: Спитаю у вас не як інституційну рекомендацію, а хоча як про свої спомінки дитинства, коли так само був чемпіонат світу, і навіть бабулі на лавці обмірковували того ж французького брамника Фабіана Бартеса і всю зборну Франції. І зараз крихує гэты дух вертається, бо аналітичні моделі, які вже двоє чи правильно підказували переможцю мундіалі, тепер називають фаворитом акурат зборну Франції. Чи згодна ви з такою оцінкою, як самі бачите, які можуть бути виніки сьогоднішнього мундіалі?
0: Так, магчыма, я думаю, што зборная Франції гэта дакладна адзін з фаворитаў гэтага турніра, бо зборная вельмі моцная. Зборная Англии так само заявляется, на мой погляд, фаворитом, коли так казать, то и сборная Испании, махчима, и сборная Нидерландов так само. Ну, как бы это спорт, и зараз мы бачим, что, в принципе, как бы у футбола уже все научились гулять, нема таких зусім уже слабых сборных, они не трапляют на чемпионат света. Ось тому могут быть и нечаканные выники, могут быть и такие нечаканные фавориты. То, что тычется, как бы, духа вот этого чемпионата, я думаю, что та подія, якою зараз, ну, чекає, напевно, увесь світ. Бо ми бачимо, що за останні часи, якби світ стомився від постійних військових конфліктів, напруження, геополітичних таких сутикнень, але ось люди вже від цього всього стомилися, і звичайні люди не хочуть просто такого спортового свята, не хочуть видихнути, не хочуть пожити звичайним ось цим безклопотним життям, якое було там, умовно кажучи, у 90-ті роки, коли проходимо чемпіонат світу во Франції, наприклад, да, коли всі пам'ятали Фабіана Бартеза, коли всі ведали Зінедина Зідана. Ось люди хочуть якби жити ось таким звичайним життям. Ось така надія для усього світу на нейку будучню, на нейкий мир. Приїде велика кількість заўзятараў, гэта будзе транслявацца на ўвесь свет. Бо спорт, гэта ж цудоўны прыклад, калі людзі з рознымі поглядамі, з рознымі мовамі, з рознымі культурамі, яны могуць знаходзіцца вось на адной пляцоўцы, яны гуляць па адзіных правілах. Вось, таму спорт гэта цудоўная магчымасць, і чэмпіянат свету, я думаю, што гэта будзе вялікае свята на цэлы месяц для ўсёй планеты.
1: І спорт, канешне, прыносіць не толькі мір, але і права на самавызначэнне. Бо я заглядзелася на спіс дэбютантаў гэтага года, вось, напрыклад, зборная Узбекістана, у прынцыпе, чаканая і цікавая даволі каманда, а вось зборная Кюрасао. Яна бы каманда не прадстаўляе суверэнную дзяржаву, хаця з'яўляецца сябрам ФІФА. А само Кюрасао гэта ўвогуле самакіруемае дзяржаўнае ўтварэнне. То можам мы па гэтай паралелі сказаць, што мажліва новая Беларусь таксама магла выставіць па такім жа прынцыпам сваю каманду і атрымаць больш права на самавызначэнне на фоне афіцыйнай Рэспублікі Беларусь.
0: Я думаю, тяжко, бо усе гэтыя зборныя такія экзатычныя, яны трапляюць праз свае кваліфікацыйныя зоны. Бо ёсць кваліфікацыйная зона, напрыклад, там паўночнай Амерыкі, ёсць кваліфікацыйная зона паўднёвай Амерыкі, ёсць кваліфікацыйная зона Еўропы, ёсць зона Афрыкі, кваліфікацыйная зона азіяцкіх краін. Натуральна, у некаторых зонах там канкурэнцыя не вельмі вялікая, і могуць такія вось зборныя, як зборная каманды Кюрасао, яна можа адбірацца, бо невялікая канкурэнцыя. У еўрапейскай кваліфікацыйнай зоне там вельмі высокая канкурэнцыя, бо Беларусі патрэбна як бы пастаянна гуляць у кваліфікацыйных групах з вельмі моцнымі зборнымі. Вось, а як бы перамагаць у такіх матчах, як бы быць паспяховым, адбірацца праз такія групы вельмі і вельмі цяжка. Ну, тэарэтычна, канешне, ўсё можа быць. Мы бачым, што турніры пашыраюцца. Зараз ужо ў чэмпіянаце свету мы бачым удзельнічае 48 каманд. Раней гэта было там 32 каманды, калісьці гэта было 16 каманд. І футбол як бы робіцца папулярным ва ўсім свеце, і FIFA, і іншыя як бы футбольныя федэрацыі, яны папулярызуюць як бы футбол такім чынам, калі дадаюць ці дапускаюць новыя і новыя зборныя да чэмпіянату свету. То бок пашыраюць як бы колькасць удзельнікаў такім чынам, пашыраюць аўдыторыю трансляцый тэлевізійных, пашыраюць як бы колькасць заўзятру, якія сочаць за чэмпіянатам свету. Ну, вось так гэта працуе, гэта вялікі такі маркетинг, будзем так казаць. Таму не выключна, што калісьці зборная Беларусі, магчыма, там праз нейкія спартыўныя перыпетыі, праз, магчыма, нейкі такі, будзем так казаць, эвалюцыйны крок у развіцці футбола зможа ўсё ж такі адабрацца, таксама парадаваць беларускіх заўзятраў сваім удзелам у чэмпіянаце Еўропы ці там чэмпіянаце свету.
1: Дзякуй вялікі, Аляксандр, будзем глядзець і марыць. І нашым слухачам, і вам добрых вечароў і начэй на трансляцыях чэмпіянату свету па футболе.
0: Дзякую вам, дзякую. Таемна.
2: А чэмпіянат, футбольны чэмпіянат пачынаецца заўтра, завершыцца 19 ліпеня. Паводле прагнозаў аналітыкаў, галоўнымі фаварытамі лічацца Францыя, Іспанія, Партугалія і Англія.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: День з рацией. Ближайшие хвилины про белорусское житие у замежжи. А почнем с Гишпании. Проведение культурницких импрезов, развитие неформальных сувязей внутри диаспоры, суместный летний отпочинок и планование деятельности на осень. Так выглядает житие представников белорусской супольности в Гишпании, каже один из лидеров этой супольности Алексей Носов.
2: В самой активной фазе мы вырашили больше интересовать людей, которые зараз не занимаются життем, громадским життем, политическим життем. И поэтому мы робим зараз культурницкие импрессы. То бок замовляем до себе, ну, по-перше, Микиту Монича, який розповідає про культуру і про мастацтво, про все, про скульптуру. І потім замовляємо до себе людей, які творчих людей Білорусі. Наприклад, до Іспанії закликали зараз «Молчим дома», і буде шерох концертів, які будуть мацавати трошечки інтерес до громадського життя. Так само, що ми робили, зараз відзначили День політв'язня і допомагаємо своїм політв'язням. І їх у нас не шмат, тому нам простіше трошечки за тих, хто живе у Литві де Польщі. І тому ми своїх політв'язням шануємо і допомагаємо їм, як можемо.
3: Неформальні сувязі внутрі діаспори. Як ви розвиваєте? Ось ви кришечку вже закринали цей культурний пласт.
2: Так, ведаєте, що люди зусім дійшли від політики, тому що, ну, хтось ті розширувався, хтось ті, не ведаю, ну, не жадають вертатися. І тому ми вирішили, що більше розвивати зараз культурницький напрямок, тому що, ну, по-перше, це цікаво, добрі емоції, і зараз ностальгії, не перешкоджає нічому. І ми вирішили, що треба ось менше на тему політики зараз розмовляють і більше на тему єднання нації, народної мови, літератури, мастацтва і всього того, що дає нам гонор за свою родину.
3: А як ви вибудовуєте цю неформальну комунікацію поміж білорусами по усій Гішпанії? Ось улічивши те, що це вельми велика і розкидана країна.
2: Ну, по всей у нас не получается, але же есть суполки, помеж которыми мы можем взаимодействовать, и мы это робим. Вот с Малагой мы коннектимся довольно часто с Тарьевьехой, зараз с Барселоной меньше, потому что там свои трохи движи, и я сподіваюсь, что мы с ними наладим больше такое коммуникацию. И так само, ну, Мадрид активизовался, потому что офис там открыл свое ДИП представництво. Есть Татьяна Мариніч, и она что-то намагается робить. Только починає, але ж побачим, может, что-то и получится за это. Развитие идей, больше развития, чем вот тому, и поэтому есть отчувание, что все будет добре.
3: А есть у вас некие такие совместные проекты с иншими белорусскими диаспорами? Как налаживается эта координация с соседними краинами, может?
2: В основном это такие приватные знакомства, то бок я ведаю там людей в Германии, я ведаю людей у Італії, я ведаю людей у Франції, і тому ми ось такі приватні знайомства ладимо з ними контакт. Але ж є ще така організація, створена не так давно, це національна коаліція, це міждіаспоральна організація, там є люди з України, там є люди з Люксембурга, з Германії, з Франції, з Іспанії. І тому ми зараз займаємося проєктом СМІ одного. Ось зараз рихтуємо проєкт до його. Будемо подаватися в Європарламент. Може, вони допоможуть нам з розвиттям. Ну, по-перше, домови такі є, але ж на справі отримається чи ні, не ведаємо зараз. Ось готуємо проєкт, і цей проєкт вже залишилося трошечки. Десь у вересні нам підкажуть по цьому на цей конт.
3: Просто, що зараз ось наближається літо і сезон відпочинку, коли у Гішпанії традиційно заповольвається темп для вашої діаспори. Це так само заповольвання темпу, ніяка пауза? Чи наоборот, це такий ліпший момент, щоб зібратися разом?
2: Ні, ми збираємося раз у місяць, ми розмовляємо, щось робимо, так само є дискусія, дискусій на шмат тем. У людей зараз ёсць проект зрабіць адпачынак тут, узяць кавалак зямлі, на якім можна пабудаваць інсталяцыі, у якіх могуць адпачыць людзі, і палітвязні, і ваяры. Трэба трошачку фінансавання, таксама я нашукаюць, калі у кагосьці ёсць, калі будуць слухаць гэта якія-небудзь беларускія бізнесмены, бізнесоўцы, то контактуйте с редакцией, у них есть мои контакты, и можем связаться и поразмовлять на тему отпочинку. Потому что это вельми цікаво, как развивать этот напрамок.
1: Гэта быў Алексей Носаў, які распавядаў пра беларускае жыццё ў Іспаніі. А з якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы, якія жывуць ва Украіне? Ці працягваюцца праблемы з легалізацыяй? Як ставіцца украінская дзяржава да беларускай супольнасці? Паслухаем беларускага журналіста Алеся Мінаева, які жыве ва украінскай сталіцы.
4: Ну, як по мне, основные змены белорусской диаспоры отбылися там в первые два, может, даже три года после начала полномасштабной войны, когда Украина, с одного боку, по зрозумелых причинах, с другого боку, по абсолютно незрозумелых причинах, когда, например, это тичилось там ВРУ, волонтеров, громадских деятелей, створила такие умовы легализации, что для людей было практически немогчимо тут находиться, и съехала просто велизарная колькость тих белорусов, у яких там горели в очи, які прагнули там, навіть ризикуючи там здоров'ям, життям, допомагати Україні і робити ніякі корисні справи для гэтай країни, ну, в першу чергу. І тому на бягучий момент досов намного-намного менш, чим було колись. Ёсть зворушення, приймаються там певні законодавчі акти спрощення легалізації, і так далі, звісно, під тиском тої громадськості нашої, яка тут засталася, ёсть там і люди ініціативи, які там просто вибивають гэтые двери і міграційних структур і всього остатнього, ну, в переносном сенсі, конечно, але постоянно поднимають гэтые питання, ось оно часом дає виніки. Але з іншого ж боку ми бачимо, що все рівно тяжко при уїзді в Україну, тяжко з пашпортами протермінованими, по сьогоднішній день гэтае питання, напевно, найбільш востре для білорусів. Ось.
3: І як, з вашого назірання, у чиніким чином зараз міняється ставлення українського громадства до білорусів, держави, до тих, хто застаються в Україні, які допомагають, може, під обстрілами, чи самі дзесьці блізка лініі фронту.
4: Ну, не глядячи на певні інформаційні такі укиди в інтернеті, я б не сказав, що ставлення українського громадства до білорусів в цілому було б кепським і зараз, і там год-два тому. Я такого ніколи не зустракав, хоча я шмат маю контактів з людьми абсолютно різними там в різних кропках країни. А що тичиться ставлення держави в ось цієї системи, то нібито воно справді починає мінятися, ось цей вектор, бо значно більше там на самих високих рівнях почали тут принамсі казати на бігучий момент про так проблеми білорусів, тому ми маємо сподівання, що ну, певні питання принамсі в галіні документації, бюрократи, вони магчимо вирішаться. Але ж в Україні, на жаль, це ну, не все так хутко робиться, як і в більшості країн.
3: Які тяжкості у білорусів, як вам подається зараз, саме такі вострі, це блокіровка рахунків, легалізація, може, є погроза депортації, чи зустракалися ось такі?
4: Ну, погроза депортації, вона не настільки страшна, що можуть депортувати Білорусь, я такого тут на щастя немає, але все одно це неприємно, що так депортація тут передугледжує, ну, обов'язок там виїхати просто з території України, ти виїжджаєш там в Європу чи в Польщу, ну, це все одно тяжкі процеси і неприємна річ. А так, основна проблема, ось ці документи, легальне знаходження в Україні, коли навіть є ніякі постави для легального знаходження в Україні, то потім постає питання основного документу, коли це паспорт білоруський, він рано чи поздно закінчується, вже пройшло досить шмат часу, він закінчується все у більшій кількості людей, і ніякі альтернативи, там, то біженство, додаткова оборона, і або постоянна посвідка на проживання, не кажучи вже там про українські паспорти, це настільки тяжкі процеси, що вельми-вельми мало хто навіть рішається поспробувати цим зайнятися. Ну і все, що з гэтым зв'язано, вже так, блокіровка рахунка, немагчимасць там атрымаць там пэўныя віды паслуг, гэтак далей, все, што падвязана на пашпарт.
3: Як беларусы камунікуюць з мясцовымі ўладамі, як гэта камунікацыя выбудоўваецца, ці мясцовыя ўлады чуюць беларусаў увогуле, ці гатовы вырашаць іх пытанні?
4: Ну, я вам ще раз скажу, що я особисто цим питанням досить давно не займаюся, просто що, ну, у мене нема гэтай проблеми з легалізацією, ну, хоча як виключення в цьому плані. З іншого боку, є ініціатива, перша займаються наші доброохотники, там і у полку Каліновського з ініціативи, ось там Білоруський добровольчий корпус вельми активно, ну, я в їх сусідках бачу, вони здымали це питання вельми активно, зустракалися з владами, так далі. З іншого боку, громадські організації, там Тетяна Гацура гэтым займалася, у Ланка був центр. Потім тепер є представниця Тихановської Світлана Шаціліна. Не ведаю, наскільки продуктивна, але ну, я в її там Фейсбуку і особисто вона каже постійно про те, що вона зустрікається. Ну, на всіх рівнях, куди вона може дотягнутися, вона намагається узняти це питання.
1: Про некоторые аспекты белорусского життя в Украине рассказал журналист Олесь Минаев, який живе в Киеве.

0: Федерація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруська активістка Вікторія разом з колегами ладить у Варшаві акції допомоги бездомним. Під час одної з таких подій вона зустріла двох білоруських билих політзняволених. Вони підійшли до нас про 40 хвилин, коли ми почали роздавати тематичні ульотки і їжу в центрі столиці, каже Вікторія. А більше розповіді нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Розповідьте, калі ласка, як у вас відбувалася гэтая акція, што стала ідэяй самой для таго, каб зрабіць гэта?
3: Акція была натхнёная тым, што відаць, што ёсць праблема бездомных на агул у Варшаве, але не было відаць, што шмат інфармацыі, была выдавана ежа, але не шмат інфармацыі, якую маюць бездомныя аб тым, дзе можна пераночыць, што можна зрабіць з дакументамі і так далей. Яна была арганізавана таксама для палякаў, не толькі для беларусаў. Гэта значыцца, что просто у центры мы раздавали такую пшыконску, оказывали психологичную допомогу, пытались, якая самая головная проблема у человека, який оказался на улице. Коли гэта залежность, например, кировали, давали листовки, где можно звернуться и по якой процедуры, на отвык, например, ти на реабилитацию. Коли у человека нема документов, великая проблема, например, для непрацующих, якія на улице, зрабіць здымок на документы, якія каштуе гроши, нават 50 злот, вельми шмат, например, для бездомного, там, где можно зарабить это бесплатно. Ну и на угол пытались, где можно переночить, например, нагадывали этой процедуре, где можно заапликовать себе на схранисько. Организовывалась акция и как поляками, так и белорусами. Были поляки, которые сами колисти были у проблемы бездомности. И 40 хвилин навод не прошло акции, и политичный зневоленный оказался на улице. Разом с другим политичным зневоленным, один из них, его побили на улице на угол. У його забрали документи і речі тоді, а у другого зламав руку і не мог працювати. І у його титанова пластина, наприклад, стоїть. І це вибило цілком людей з колії. І одного з них вдалося зараз працевладкувати. І він сварщик на працю з жильом. Удалось його працевладкувати. Фундація «Вольная» допомогла з їжею. Вельми часто проблема бездомних – це не те, що нема де звернутися, це те, що мусить бути така рука підтримки. І мусить бути таке справжнє менторство. Там, де якби чоловік, наприклад, у цьому випадку з одним з політзняволених, він тільки відчув цю підтримку, він сам почав вельми активно знаходити і контакти, і разом ми зверталися у різні організації, і так далі. У його вельми шибко пішло все на гору, коли тільки він бачив, що є особа, яка не абиякова до ситуації, і менавіта простоє, що він був політзняволений, наприклад. Тому що так само це робилося і з таким ентузіазмом з моєї, наприклад, сторони, що він був політзняволений, який сидів за коментар, год сидів за коментар у телеграмі, у його діти, жінка, і вдалося його працевладкувати. Другий, наприклад, проблема з залежністю. І він відмовився від кожної такої допомоги і так далі. Але відомо, що навіть ця проблема з залежністю, цей чоловік був активіст. Коли є проблеми з залежністю у людей, наприклад, які так само були десь там ситуація імміграції, вимушеної імміграції, працює дренно психічно на чоловіка, і проблема з залежністю тут повстає, і якби вона є на огул серед репресованих, і менавіта з 2020 року. І, наприклад, таких організацій так само є ще немає, які б, наприклад, допомагали з гетим. І тут була б потрібна допомога психолога, який спеціалізується, наприклад, на залежностях. Ми не знайшли, ніхто не у стані гетого запропонувати, наприклад. Ні? І так само, що дотичиться працевладкування. Ми зверталися у шелтер, була відмова, вразилися у шелтер у Вроцлаві, так само нам відмовили. Но один з особов, якби, вернувся на вулиці і не вдалося нічого з цим зробити, тому що він вельми моцна психічна проблема, наприклад, має. А одній особі, наприклад, вдалося допомогти, але зараз нова проблема, що у нього рак головного мозга першої ступені. Праз якийсь час, наприклад, він не зможе працювати. Нас урятувало те, що чоловік сходився на працю з жильом. Але зараз, коли йому треба було облічитися, наприклад, йому вже не буде де пойти, наприклад, так? і знову гэта будуць кансультацыя з якімись новымі фондамі, ці якія зборы адкрываць і так далей. Але так чи іначай палізневолены на вуліцы. Ён можа аказацца яшчэ праз якісь час, калі пачне, напрыклад, сваё лячэнне.
1: А цяпер Вікторія працягвае сачыць за станам былога палітвязня і адзначае: «Спадзяюся, мы зможам яму неяк дапамагчы». Гэта беларуская актывістка, якая разам з калегамі ладзіць у Варшаве акцыі дапамогі бяздомным.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: І більш про те, що хвилинами раніше у рубриці «Культура білоруської діаспори» ми вже чули. А докладно, у Варшаві відбудеться зустріча з Юрком Хмеляевським, автором книги «Віршалін 2.0. Історія, яку належало написати від нова». Центр дослідження Усходньої Європи Варшавського університету сумісно з Центром

0: беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць. А дырэктар цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб падкрэслівае, што сустрэча ў Варшаве стане нагодай, каб шырай паглядзець на беларускі досвід рэгіёна.
1: Думаю, что это важная встреча в престижном месте. А важно тому, что это, я написываю книжку, то, что отбывалось на Белостоке, один из великих митов, можно даже уже сказать, бо история пророка Илии обросла уже у мит, и это тяжко писать даже про эти подеи, бо треба встреться с митом.
2: Вы сами, как бачите эту историю, что отбывалось в Вершалине? Все ж таки, это была секта, эти группы людей, которые нашли спокой в такие передвоенные часы межвоенные?
1: Это была секта? Все-таки думаю, что не. Я думаю, что это показывает заубленность нашего ощерожа, белорусского ощерожа бедных мужиков, жихаров вёски, которые в большинстве вернулись с беженства, вельми бедные были, не имели из чего. Никто им у ничем не помогал. Тогда люди шукают каких-то надприродзоных зер, між іншим, звертаються у сторону більше, що робиться релігійне, там шукаючи помочі. А гета секта, думаю, не була. Може, там були групи, які приходили до Гербовщини, до Ілії Климовича, але цілий гета рух, то не можна назвати секти.
2: Тому питаю, Вершалін 2.0 зараз можливий, і що викликало цікаво самого центру? Бо як така єдинічна з'ява, яка, наприклад, вже ніколи не повториться, так?
1: Нам здається, що ніколи нічого не повториться, однак історія показує, що може повторитися, так? І часом повторяється. Чи такий рух релігійний повториться? Не відаю, трудно мені сказати. Це мало правдоподобно. Ну, але це показує нас, білорусів Білосточчини, у 20-30-ті роки, які ми мали проблемы наши пробки имели со своим житем. Широко кажучи про життя и как выжить, где шукать помощи, что люди робили, как заховывали себя. Это вельми цікавая, ну и вельми трудная проблема. Ну, Юрка Хмелевский написал эту книжку и вельми, вельми добра. Пробуя с этим митом змериться, как ему вышло, то читатель нехай оценивает.
2: Тем не менее, наше питание до Юрки Хмелевского, ты был лидер этого руху Вершалина, не белорусам, поставив його легкий тупик. А ви як думаєте?
1: Ну, я думаю, що відомо, що був. Бо перепис населення Польщі з 25-го року ясно показує, що жихари білоруських вісках Білосточчини мали білоруську свідомість. У всіх цих вісках, коли не всі, то більшість записувалася як білоруси. І вони не набили цей год раніше. Це мусив бути мінімум 2-3 покоління раніше, щоб ця білоруська свідомість прийнялось, так? Бо коли, допустим, батьки, що я не був русі, але вже діти не обов'язково мали. А коли вже це некілька покоління, це вже ніхто нічого не питає, тільки є ж перепис, ну, то вставиш білоруси, так?
2: Презентація Вершалін 2.0 Юрки Хмелевського не перша презентація була у Ксьонжиці Подляскій, зараз уже Варшаву зустрікає, а Центр Бузької культури на вулиці Варшавській, коли зробить таке спіткання і агулом це доступно зараз для таких?
1: Ну так, напевно, будемо тут робити різні літературні зустрічі у тим, так само і промоції книжок, і не тільки тих, які видає сам Центр Бузької культури, чи сувидавцем, так, супольно з кимось видаєм, але як хтось буде хотів, навіть некоторим напевно, будемо самі пропонувати, щоб у нас зробити таку зустріч.
0: Сустрэча з Юркам Хмелеўскім у Варшаве адбудзецца ў фармаце адкрытай дыскусіі з удзелам даследчыкаў і публіцыстаў, што дазволіць не толькі пазнаёміцца з кнігай, але і задаць пытанні аўтару. Пачатак 18-й па адрасе аўла старога будынка бібліятэкі Варшаўскага універсітэта, вуліца Краковскі, прадмесце 26.

0: подкаст. Ми всі з різним яким досвідом, але нас об'єднає ніякий активізм, любов до Білорусі, ніякий інтелектуальний бекграунд, там гуторки про усе, і про політику, і про стосунки, і про громадські ніякі проблеми, потреби. Уже зараз існує 2 роки, вийшло 48 випусків, і ми отримуємо вельми шмат відгуків, навіть від мужчин і жінчин, що ось у вас такий файний, незмушений вайб, якого часом не вистачає, може, у ніяких офіційних медіа, де можна просто ось так без фільтру, без прикрас сісти, послухати. Хтось там з мужчин каже, я ось там навчався на філфаку серед дівчат, і ось це мені таке мою молодість вертає. А дівчини кажуть, мені ось мої сябровки залишилися у Білорусі, це у їх інша країна еміграції, і мені вельми хочеться сябровської атмосфери, тому я гляджу вас, лічу, що у нас вайна отримується.
1: Про гэтых 4 дівчат розповідіть, калі ласка, чим вони у звичайному житті займаються? Яны і ви непосередньо.
0: 3 з гэтых дівчат ми разом сябровки Асоціації білорусів в Америці. Це така асоціація в Америці, яка об'єднує активістів з різних суполок, організацій. І вона така більш офіційна, це зареєстрований нон-профіт. І нам вельми хотілося чогось такого неприв'язаного до нон-профіту, щоб це була наша особиста, де можна ось якраз без таких фільтрів розмовляти. І одна з них там Ганна Шарко, і ще одна Людмила Сіетла, президентка білорусів Сіетла. І ми так само запросили Яну Краслян, яка є хіміця, науковця. Ось, як ви бачите, різний усіх бекграунд. І ось це наш основний состав.
1: Яким ви бачите розвиття цього проєкту?
0: Насамперед складно, тому що всі нас підходять, питаються там, ой, яка у вас системність, дають поради, там випускаються 2 рази на тиждень ці випуски. Але він такий ось тому і не змушений, тому що ми робимо його по фану, намагаємося суміщати те, що нам подобається, як би це було глядачам цікаво. Тому часом буває, що так тяжко, і це цілком волонтерський проєкт. Тому десь цей випуск вийде там раз на місяць, а колись 3 рази на тиждень. Але як ми просто будемо протягувати робити, поки нам це цікаво, і поки є якийсь відгук у глядачів. Але, звісно, найвелика мара – це була ніяка ком'юніті вокруг цього проєкту. Ось таких білорусок, у яких однолькові ніякі коштовності, крім вельми хочеться розмовляти разом, гуторити на різні теми.
1: Розповідіть, калі ласка, про гостей, які час від часу доходять до вас у випуски.
0: Гості саме разне, звичайно, це хтось сам пише і каже, у вас такий файний випуск, хочу до вас прийти. Гості ми запрошаємо. З таких відомих у нас Олесь Чаховський приходив, там розповідав про свій дейтинг після 40. Там, до речі, всім вельми раю, такі байки, короте, вельми цікаво було і весело. Олесь Плотка приходив, ми гуторили про культуру обміни. Зараз новий випуск з блогером «Дорога», ну, це, коли ми кажемо про мужчин ніяких. З жінчин Олеся Княжевич, фудблогерка, ми порівновували там їжу, яка у Польщі сидить лепить у Америці чи у Білорусі. У нас у випусках була перша доула у Білорусі, яка зараз живе у Сіетлі, і вона ось має досвід праці у Європі, у Америці, у Білорусі доула. І вельми цікаво було з нею розмовляти про роди, про ось цю працю. Була Света Волчик, ми розмовляли про науку і фізику, це так само білоруська фізика, популяризаторка науки, редакторка часопису «Помилок». Тобто, як ви бачите, теми самі різні. Ми раді всім гостям.
2: Про проєкт «Білорусок Америки» розповідала сусознавальниця проєкту Воля Бромен. Проєкт «Ласкатухи» докладно. А інформація про ближайші мероприємства Познанського співного сходу. Зараз послухаємо. Сталі репетиції, проведення концертів, гастролі, випуски, презентації альбома, підрихтовка до купальня. Усе це діяльність Познанського співного сходу, який організують білоруси. Послухаємо куратор хору «Познанський співний сход» Альону Гіранок.
3: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
4: Познанський співний сход «Не сидіть без справи». Ось ми випустили наш альбом, він вийшов, його можна слухати. Відбулася презентація у Познані. І зараз ми рихтуємося до купалля. І це буде незвичайне таке мероприємство. Його організує головним організатором. З'являється «Брак культура». Це фундація, організація. Ми з'являємося їх резидентами. Ми знайшли там свій дах і репетуємо їх. І ось вони організують такий концерт на березі в озеро Русалка, який відбудеться 21 червня увечері. І він буде присвячений святу сонця, святу літа, купалю. Головним чином, але це буде таке сполучення не тільки традиція, але такої сучасної так само музики. І він буде називатися «Реп на в'янках».

0: захоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихи подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 11 червня, умови надвор'я в Білорусі будуть визначати атмосферний фронт, який переміщається з повднювого заходу Європи, і теплая, неустойлива повітряна маса. Чекається перемінна облачність, уночі по західній полові, днем на більшій частині території країни чекаються короткочасові дожди з навальницями, місцями моцні заливи прогнозуються. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер повночно-усходній, умірений, при навальницях паривістий. Днем чекається місцями шквалисте узмацнення вітру, температура повітря у складі от плюс 13 до плюс 17 градусов, днем чекається от 18 градусов по заході до плюс 29 по усході Білорусі. Атмосферний тиск буде слабо падати. У п'ятницю 12 червня умови надвор'я Білорусі буде визначати контрастна фронтальна система, услід за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з повночного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, уночі місцями, днем на більшій частині території республіки пройдуть короткочасові дожди, днем місцями моцні дожди. В особних районах прогримять навальниці, уночі і раніцею буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків паривістий, днем при навальницях моцний паривістий. Температура ночі у складі від 8 до 15 градусов тепла, по усходе до плюс 18 градусов, днем чекается от плюс 14 до плюс 19 градусов, по усходе Беларуси от 22 до плюс 27 градусов. Вот такое, дороженьки, нас на дворе чекаем на приконце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои миромяшканье. Гурт, Нави, Бенд с треком «Выдумай» протягивай наш вечеровый эфир.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Білоруси – нормальна європейська нація, заявила Світлана Тихановська у Сенаті Чехії. У городі «Мой дом» Пачобут заявив, що збирається вернутися у Білорусь у вересні. Гэта не нова війна, а протяг старой. Антон Пяньковський про Іран, Трампа і Близький Усход. Про гэта і до іншої новини про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. Угородный мой дом Пачубут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще помнят, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступаючи перед членами Комитета по замежных справах, обороне и безпеки Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь до России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримливать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность подтримки культуры, национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывает Прагу 10-11 червня. Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшинства Андрей Пачубут заявил, что мае намер вернуться в Беларусь уже у вересні до съезду Союзу поляков Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспульнота Польска». Паводле словаў Андрэя Пачубута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вернуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вернуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачубут падкрэсіў, што хоча вернуцца дадому, у гародні. Я хацеў бы вернуцца дадому, у гародні, мой дом, сказаў ён. На встрече журналист так само подяковал полякам и белорусам, которые удельничали в акциях солидарности под час его сневоления. Андрей Пачубут – журналист, публицист и один из лидеров польской меньшинства в Беларуси. Его затримали у сакавіку 2021 года в межах справы супраць Союзу поляка в Беларуси. 28 красавіка этого года Пачубут был вызволен и вывезен у Польщу. Президент Злучаних Штатов Дональд Трамп обіцяє хуткое завершення операції, але терміни минули, а напруження вокруг Ірана не зникає. Чому цей конфлікт має корені у нескольких десятиліттях історії і чого чекати далі, аналізує політолог американіст Антон Пеньковський.
4: Що війна протягується, тому що технічно це не війна, бо, як ми ведаємо, на контрозмеркування полю поміж війнами влади у Злучених Штатах, війна все ж таки більшого прерогатива Конгресу, і ось цей термін, який дозволяв Дональду Трампу проводити некі обмежувані по часі військові дії вже давно скінчився. Але ж адміністрація Дональда Трампа апелює до того, що було некілька стадій, був некий перепинок у військових діях, тому відлік часу мусив тоді спинитися і початися знову.
3: Пяньковський впевнений, що це не нова війна, а конфлікт, що йде десятиліттями.
4: У тим чи іншим вигляді, про шматлікі проксі, це війна вже стояння Ізраїлю, Ірану, Злучених Штатів Ірану тягнеться вже 10 років. Я б не розлічував на хутке спинення цілком ніяких військових дій або ніяких проксі-дійних, як зараз кажуть, гібридних дій у тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дії.
3: Політолог лічить, що один з головних акторів цієї війни не тільки Злучені Штати Ірана, так само хаврушник Ірана – Китай. А пошній конфлікт з Іраном тягнеться уже 2,5 місяця з 28 лютого. Больш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 10 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції посередині працівного тижня бігучого, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Заставайтеся з нами, долучайтеся до нас, поважаний. Ближайшу годину будемо бавити час з допомогою неприємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Гурт Play Sebo вже співає одну з своїх ліпших речей Special Needs. Далі нас чекають Помідоров, Брюс Спрінстін, Касіопія, Мутне Вока та інші виконавці. А уже літерально про 20 хвилин в ефірі прогучить передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноупалляжский.
0: 99,2 FM.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Кажуть, що у ближайші півтора місяця варто буде прочнутися ночі, щоб поглядати чудові програми на телебаченні, трансляції цих програм. Це значить, що від 11-го, від ближайшого четвергу по 19-го липня буде проходити у Америці Півночній чемпіонат світу по футболі. І у нашій студії колеги спеціалісти «Одновіна у спорту» Юрас Джашук і Владимир Хильманович. Вітаю!
4: Фізкульт, привіт!
5: Усім привітання, на Мундіалі зустрінемося.
3: Менавіта чекає нас великий марафон, дати сказав, 11 червня, 19 липня, 104 матчі. Що цікавого на гэтым Мундіалі має бути? Саме головне, що гэта марафон.
4: Для мене найбільш цікавий гэты Мундіаль буде тим, що гэта перший Мундіаль, дзе буде аж на 48 зборних. Гэта великі такі, нават не Мундіаль, а цілий фестиваль футбола. Ну і шэраг нових дружин, які ніколи не їздили, такі зусім маленькі країни, за которыми буде вельмі цікаво пасачыцца.
5: Вельмі незвычайнае, канешне, першынство свету, такая вялізная колькасць матчаў, па сутнасці марафон сапраўды, які цяжка будзе вытрымаць для тэлевізара ці для экранаў больш шырокіх. Зразумела, што мы туды не трапім, я так пажартаваў, што сустрэнемся на Мундыяль вобразна, кажучы, сустрэнемся на чэмпіянаце свету, ажно 104 матчы, і вельмі незвычайны фармат, і вельмі незвычайныя склады, многа ўжо такіх рэкордаў перад чэмпіянатных, таму што вялізная колькасць футбалістаў, шмат розных паралеляў гістарычных можна правесці, шмат статыстычных неспадзянак, можна сказаць, і цікавінак можна прывесці так, што ёсць за чым сачыць, але можа быць праблемна выбраць за каго заўзець, за каго пераймацца.
3: Може, ще одну технічну справу скажемо, що ми акурат розмовляємо у студії нашого радіо у Бєлостоку, у Гародні на годину пазній, але там, де будуть гуляти у футбол, це на 5 або на 9 годин раніше будуть гуляти. І тому трансляції матчів будуть, наприклад, 18-я година, це нормальна по нашому часі, 19-я нормальна, 21-я, але 6-та раніці, наприклад. Так што тут і трэба будзе ноччу прачнуцца, каб за гэтым сачыць.
5: Тут прыгадваю адзін з сваіх, ну не першых мундыяляў, які я назіраў, то 1986 год, якраз быў у савецкім войску, але некім цудам нам удавалася па начах глядзець гэтыя трансляцыі, ўжо не такая была жорсткая дысцыпліна на той час, так што мексіканскі чэмпіянат 86 года якраз мы аглядалі ноччу.
4: Бач, ти згадав, Володя, про свій перший Мундіаль, я так само згадаю, це був 1994 год, Мундіаль у Злучених Штатах Америки, до речі, де і зараз буде проходити. І, ну, тоді я ще був такий, мені було 9 років, тому я по виніки довідувався тільки вже постфактом, вже на ранок з новинок з телевізії.
5: Удакладню, што для мяне, як заўзятара і футбольная статыстыка, гэта ўжо будзе 13-ты мундыаль. Першы, які я глядзеў, гэта быў чэмпіянат свету 1978 году ў Аргентіні. Праўда, тады ў Савецкім Саюзе было вельмі мала яшчэ трансляцый, і гэта былі чорна-белыя трансляцыі, але такія прозвішчы Крэнсін Брын, Крол, Россі, тады ўжо мяне зачаравалі.
3: Ну, а мой перший мундіал, это був ще раней, 74-й год, у Німеччині, там Польща зайняла третє місце, що цікаве, була там ливень великий, воду гетую збирали з поля, і тяжко було провести, там спозніє не був мундіал, але пам'ятаю, що Польща у групі перемогла, здається, і Італію 2-1, і Гаїті 6-0, бодай, що і тоді тут еуфорія повстала така, що, ведаєте, ну, ми знову гуляли, знову про нас говорячи. І люди глядели. Будуть фан-зони по світі. І у Білостоку. Напевно, будуть.
5: Ну, я аматор глядзець часам у кампаніі, але найбольш важныя матчы ўсё ж такі лепш глядаць у спакойнай атмасферы, асабліва калі ты нейтральны і няма твоей дружыны ці няма тых дружын, тых зборных, за якія ты заўзееш. Так што выбар для заўзення не такі шырокі для беларусаў. Пры ўсёй шырыні і багацці выбару.
3: Ну, і для грамадзян Польшчы таксама, хіба што ёсць хтось ці фанатам якоїсь, скажам, ну, Італіі таксама не, бо іх таксама няма. але Іспанії, наприклад. Бо не всі ті команди, які могли би гуляти, гуляють, скажімо, з європейських лепших навіть нема.
5: Ти сказав, що не всіх є. Справді, немає Італії, немає Данії, яка цудом не вийшла, Данія особливо абсурдно не вийшла. Але і італьянські представники будуть. У першиню на Мундіалі буде аж на 3 італьянські тренери, тому що відаємо, що Вінченцо Мантелла тренує Турцію, Карло Анчелотті поведе до золота чи до медалю збірну Бразилії, а Фабіо Канавара тренує Узбекистан, який є дебютантом. Ну і ввогалі, зглядіще тренерська, то гэты чемпіонат аномальний. Він аномальний зглядіще на перший погляд, тому що це вынік глобалізації. Я вчора переглядів спіс головних тренерів всіх дружинов і скажу, що тільки 21 команда буде узначальвацца своїми тренерами національної дружини, а 27 аж решта всіх, гэта тренери-легіонери. Буде аж 5, здається, французов, аж 6 аргентинських тренерів буде.
3: Ну, то і представники Польщі будуть, але гэта сярод арбітраў. То якби іншае прадстаўніцтва. Пам'ятаю мінулы мундіаль і яких футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у яких гуляюць. І найбольш было футбалістаў, якія гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
4: Вы згадалі пра польскіх арбітраў. Мог

0: Grajcie trzy pierwsze mecze w Zjednoczonych Stanach i na jeden dzień jedą tylko. Ciekawe jeszcze inne takie nacjonalne zborne, jakie będą udzielniczać w tym czempionacie europejskim. My skazali, jakie nie będą, ale skażemy afrykańskie ciekawe będą ci południowoamerykańskie czy amerykańskie. Tu może uzgadać u pierwszyniu Republika Capo Verde. Будет участвовать, это африканская страна, невеличкая, больше за 500 000 жихаров, мае, але отборные прошли матчи, будут участвовать, и Курасао, чи у Польши говорится Куракао, это Караибы, это страна, и то не совсем страна, свободная только частка замежных департаментов Голландии.
1: Тут вельми цікаво, ты уже згадав, что за кого будуть заўсець беларусы. Тяжко сказать, у агульной масі, ось мы, наприклад, у своей групе футбольный калейдоскоп у Фейсбуку провели такую апытанку. Вельми шмат беларускамоўных заўзятараў и аматараў, и журналістаў будуть за зборную Узбекистана, видать, это некая такая сябровская ностальгия по былых народах Советского Союза. Але так симпатии, так само высокими симпатами карыстацца будуть у беларусов хорваты, чехи, ну и зразумеется, з яких причинов.
0: А ти, Юра, як думаєш, за кого варто тут? Ну, а зрешті, кожен має своїх тих.
2: Акурат у той голосуванці, яка була в гэтай суполці, то я і указав, що це буде Узбекистан, це буде Хорватія, ну і моя любимая Нідерланди. Ну, Узбекистан, може, не з тої причини, що це некая ностальгія, бо я ще був малий, коли була та велика країна, а з тої причини, щоб доказати білоруським футбольним функціонерам, що ось ми неколі були в одній великій країні в Совєтському Союзі, і я тут бачу, Узбекистан едзе на чэмпіянат, а Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
1: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекистана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Европы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Европы. Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, нягледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на Еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
2: І додам ще раз, узгадаю, що гэтую зборную на Мондыяль фактично вывел наш беларускі спеціаліст. А так само адзначу, що Узбекистан это не команда, де гульцы гуляюць у топ-клубах, топ-чемпіонату. Там тільки один Хусанов грає у Манчестер Сіті, і то гулец не самого там першого складу. І ще один гулец, на жаль, забув прозвище, у Турції грає, у Башикшехіри. Остатні все гуляються альбо внутрішній чемпіонат, альбо у Квейті, в Арабських Еміратах.
1: Еще тут хотел бы сказать, что нягледзячы на нібыта такую вялікую колькасць дэбютантаў і таких патэнцыйных аўтсайдараў, я мяркую, што клас сусветнага футболу ён дастаткова выраўняўся. І зараз паспрабую спрагназаваць, што значных разгромаў нікіх, буйных лікаў будзе зусім мала, мінімальна. І гэта паказваюць, мне здаецца, і спарынгі, хоць спарынгі это там не выкладваюцца каманды на поўніцу, але зразу спрагназую, што разгромных лікаў на гэтым мундыялі будзе досыць мала.
0: Я думаю, ще варто сказати про минулі роки, які національні збірні були чемпіонами світу. Варто згадати Бразилія, Італія, здається, і ще одна країна Запар. Мели два разы чемпионат свету.
1: Запар два чемпионата выигрывали как раз названные тобой Италии, это 1934-38 годе, а так само сборная Бразилии. 1958 и 62 года. Больше никому это не удавалось. Але зараз сборная Аргентины мае шансы под керованием Леонеля Скалони, мае шансы повторить такое досягнение.
0: То цікавая справа. Я думаю, что те меньшие краины, які упершыню удзельнічаюць, Гаіці то было, але наприклад, то є згадана Капо-Верде, або якісь менші з усім країни, для яких Боснія і Герцеговіна. Я не так само ніколи не удзельнічали в чемпіонаті світу.
1: Удакладню удзельнічали якраз у чемпіонаті, який проходив у Злучених Штатах Америки. Поэтому это другий удзел Боснії і Герцеговіна.
0: 20 годів тому.
1: Вельми значний час пройшов.
0: Я особисто то буду фанатом Португалії. Португалія ніколи не була чемпіоном світу, а Європи була. І в Європі добре вона гуляє. Мені здається, що в коли узровень чемпіонату Європи, Євро, вищайший, чим світу, бо тоді менш гетих командові лепші є.
1: Ты сказаў пра Партугалію, але ёсць вельмі цікавае статыстычнае назіранне. Яшчэ ніколі ў гісторыю, а гэта ўжо будзе 23-й чэмпіянат, трэнер-легіянер не прывёў аніводную зборную.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 7 кастричника 1973 года. В гості до сусідів. Ось він Мінськ, столиця Білорусі. Тягнік стоїмо став. Проводник будить, соскакує з верхньої полки, на якій драмав амаль усю дорогу. Сімейка вже в збори. Молодший позяхає, старейший по катиному потягується. Жонка вже поспіла достати губну помаду і зіркає в люстерка. Ну, кажу, миленькі мої, бігом. Справа в тим, що перед нами тільки один день. Дик, де там день? 11 годинов, за які треба поспіть не тільки привітатися з городом, а ще й в якую краму забігчи. Відома, туристи, ні тролейбуси, ні інший транспорт нас не цікавлять. Хочеться власними ногами перемірити хоча б проспект Леніна, головну артерію, так сказати, аорту гэтага мільйонного каменного організму. Сюдою якраз найбольш буйним потоком протікає плещаться оживляюче могутнє тіло струга жихаров, наведвальників, туристов. Дык бягом, миленькі мої, бягом. Тримає стужками в один і в другий бок, льються струменчики самоходов ди самоходиков. На перекростках мільгають кольорові світофори. День єдзе, замість тих світляные надписи «Стойте, ідіте», в очі шнирають туди-сюди. Чаргуються назви «Паулінка», «Лянок», «ЦУМ», «Центральний універсальний магазин». Нема часу, бігом, миленькі, а вось і парк імені Янки Купали. Тут нам і оглядзіцца, передихнуть можна. Вітає сам господар. Металевым волотом узвысился и он понад мурашником суайчинников. Для ягоных ног папороть кветка. На палку обопершися, плаща бы як накинуты. Усё и постатью, здаецца, показывая нащадкам. Шукайте и вы яе, як я шукав. А сам глядзіць понад головами, кудысьці далёка, здаецца, туды. Где люди, як люди, не чахнуцца. У плесні, де серцями груді, де пісні, як пісні. Ускидваєм на його в очі, і карки наші, самі, здається, пригинаються з пашаною перед тим, що потрапив шукати того, чого ніхто не знайшов. Марить про тоє, про що ніхто не марив. Убачить дорогу там, де злочинство історії навіть сліду по йой, здається, не покинули. З його нагада зволу ваходім у каску. Уступом до яє з'являється музей його. Янки Купали імені. Документальна стежка уздовж широкого шляху, яким він пройшов. Пройшов со словами звонким, як метал, але за метал мацнейшими. І завешу я звон з усіх чутних сторон. Равня голос і вихру, і грому. Розгудіться мой звон. Ад окон до окон души збудіть, по серцах ударить. І б'є спочатку потихеньку. Бім-бом, бім-бом. Пристаєм над ставком возерцем. Точаний я талії літих дзявотих постатяв. Яни папаганську не сороміються своє нагати. З умольних згибав тіла розпущених волос так і сочиться ворожба таємниця. Купалеш паганське свята. Жміню вянков розбрилися по водяним простори. Гета за невідомим. Віра у цуд щастя. Фантачиками іскристої плині б'ються з їх у гору дзявочі амари. Дзе той, який скажа? Дик ходиш, не стидайся. Грудям своїм білим мене пригарні. Дай мені щастя на зайздрость людям. За плечима веліч думах, перед нами веліч самого життя. Світла, чудовна панорама, жива пульсуючого серця країни, города Мінська. Написав Ларс.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
3: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: третьего года. Угу. Там неподалеку все было, оказывается.
1: И до речи, так, там есть, вот, добро, что ты узгадала, коли едешь ты Котин, ты проезжаешь, вот, Шубиницу черговую такую, вот, то бок место, где, вот, были покараны удельники, вот. Ну, то бок про это памятают мясцовые, бо, соправда, там мясцовые удельнишили, так, те иначе люди. Бо есть одна Шубиница, ехать, вот, туды на вёску Сливно, той бок, а вот другая Шубиница, яку я бачу, вот, это аккурат. Коля ты Котина, вот, амаль, вот, на границу, вот, местечко. Так что есть, есть.
0: Да, речь про народную память. Вот, когда я уезжаю в Тикоцин, я недавно прочитала книжку одну цікавую, и оказалось, что при въезде в Тикоцин, ля могилок, у свой час, уже на закончении войны Другой Сусветной, были забиты мясцовыми жихарами габреи. Мало того, что в 41-м году там был великий расстрел, який відомо як масакр в Тикоцине, коли Лопуховського лесу то все отбылося, то і тут ось отрималося, що місцеві забили. Хоча, з іншого боку, у Польщі це питання розкрите, по-моєму, наповніцю. Є навіть такий цікавий фільм «Колоски» називається, «По колоще», де два брати дослідують історію вёски, відкривають їм страшні таємниці, зв'язані з тим, як місцеві жихари під час війни обходилися з габрейським насельництвом, і як ця війна і не старше впливала на це. Ось у нас у Білорусі це питання увогуле відсутнічає, хоча невідомо, чи було таке.
1: Ну, так само, я хотів сказати, що невідомо, тому що это архивы, у тем лику КДБшные архивы, покуль что закрыты, и туда не добраться нам, умовно кажучи, с тобой. Але вот я читал так само про такие, так бы мовить, историчные вот, ну, нюансы. Яны были... Не, зрозумело, что мы можем зараз там анализовать, шаму это было там. Але так ці інакш, любая историчная з'ява, яна мае, як минимум, там, два баки, так, ну, як тая самая монета. Мы памятаем про то, что, ну, напевно, я зараз это такое, ведаешь, малюю у небе, напевно, там, хтось-то просто скориставшейся ситуацией, коли забивали оккупанты, назовем их так, забивали габрейское насилие, они забирали просто то, что належить. А габреи, они так или иначе, люди были заможные. Кто-то был виноват этим габреем, а тут, ведаешь, долги можно списать таким чином. Зрозумело, что это забиралось кимсти, вось, а потом, коли габреи вертались, простей можно было забить, ведаешь, того самого. Але, знову-таки, я не историк, я не могу анализовать, вось, что там отбывалось и как там отбывалось, але такие сторонки у истории так или иначе были. Вось, этот конфликт таки, он таки за все... Може, і зараз ще протягується ось цей конфлікт. Це ж габреї, не габреї.
0: Він протягується, напевно, у такої чорної іронії, тому що, в принципі, один з доходних артикулів бюджету городського з'являється прибиток якраз таки синагоги, яка використовується не по прямим призначенням в якості музея. Хоча, звісно, вельми хочеться, каб коли-небудь все-таки суполка габрейська відновилася, і каб все-таки синагога була синагогою, бо там шикована простора, вона покрита молитвами стіни.
1: Там би так, ось ми бачили.
0: Там віма стоїть, то бок ёсць шафа, дзе захоўваецца Тора, то боку цалкам гатовае памяшканне для таго, каб стаць сакральным будынкам.
1: І там вось на тваю тэматыку, тваю любімую, ця малюбіму, там ёсць і габрэйскія могілкі таксама.
0: Так, яны ўсё час былі узараны, там была паша, там нешта вырошчвалі, і калі апошні раз туды прыехала, там была шыльда, што гэта могілкі, але там пасвілася карова, якая сустрэла мяне позіркам.
1: Якая сустрэла. Хаця б хтосьці на могілках сустрэў, бачыш, такі чорний жарт.
0: Тому пожадаємо, напевно, Тикоцину розвиватися, раз він такий уже взяв...
1: Пам'ятати історію, по-перше.
0: Так, так. Тому що, напевно, це основний мотор цього місця при, напевно, відсутності ніяких там фабрик, заводів, могутних таких фірм, менавіта, а ось пригоже місце, компактне, просто на кожному квадратному метрі з десяток цікавих архітектурних перловин, той ж могілки, той же замок, рака побач.
1: Там нават у некаторыя дамы, вось якія ўздоўж вось гэтай плаца там галоўнага, там можна зайсці ў гэтыя дамы, то бок некаторыя гаспадары, яны там некалькі пакояў адкрываюць, каб ты вось зайшоў, паглядзеў, як там усё гэта выглядала калісьці, і там такі, ведаеш, сапраўды такі пах бабулі, такі вось гэты знакаміты пах. Ну і ў некаторых там стаяць некія такія, можна кідаць там, калі хочаш там некую там манетку, калі ласка. Ну то бок ты не абавязкова можаш не кідаць, то бок не на гэтым не зарабляюць некія это не музей, але можно зайти поглядеть. И мы заходили, сдается, у два таких домы, глядели там некий старый ложек, такие, видишь, и ржавый весь, вот эти стенки такие замазанные там, вот этой белой, я не ведаю, чем это мазали, не гипсом,
0: вапной.
1: Вапной, напевно, так мазали. Вот, ну, то бок, есть что поглядеть, некие старые речи, зрозумело, там знойденные там калисти, там годинник, какие, ну, то бок, ну, это так, поглядеть, это цікаво, саправды. Так что, коли есть жадание, есть магчымасць вось паехаць

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруське радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлює білоруського часу на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруське радіорація. Пропонуємо.

0: Рекомендація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. КУЛ прокомментовал поведомление, что вызволение политвязня заповолилось. На допыты выкликают колишних студентов Европейского гуманитарного университета и их батьков. Выстава депортации открылась у Варшаве у Музея Вольной Беларуси. З навінамі Валя Лаёўская. Спецыяльны пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул зняпраўдзіў інфармацыю аб нібыта запавольванні працэсу вызвалення палітвязняў. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці быў прыпынены працэс вызвалення палітычных вязняў на платформе X, ён адказаў адным словам – «не». У той же час Джон Коул не отказал на питание, коли он собирается снова наведать Минск. На первый день агентство Reuters опубликовало эксклюзивный комментарий Светланы Тихановской об том, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поведомила деячам белорусской оппозиции у выгнании про затримку у своих намаганнях домагчыся от Александра Лукашенко вызволения новых политвязнев. Паводле Тихановской. Американский бок проинформовал ее, что наступные вызволения откладены на певный час. Однако она не может раскрыть причин этого. У правооборонном центре «Весна» поведомили новые детали так званой справы Европейского гуманитарного университета, который улады Беларуси признали экстремистским. Меркуючи с постановы об заведении криминальной справы, до людей пришли за оплату на учебу в университете, починаючи с 2016 года. Правооборонцы Витебской «Весны» поведомили об нескольких перетрусах у былых студентов, которые закончили Европейский гуманитарный университет або не завершили в учебу и сошли. Подчас и после перетрусов следчие допытывали молодых людей и ихних батьков. Напередодні стало ведомо об перетрусах у этой справе у Берасейской области. Былы палітвязень і інвалід Александр Кравчук, выдвараны з Беларусі 13 снежня мінулага году, да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. Александр інвалід, у яго непаўнагадовая дачка. Ён звярнуўся з просьбай аб дапамозе ў Цэнтр беларускай салідарнасці. Говорит Александр Кравчук.
3: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращение. Потом Елена Недвецкая появляется в телеграме. Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу.
2: Директорка Центра белорусской солидарности Галина Недвецкая поведомила, что Центр оказывает широкую системную поддержку для людей, которые опынулись у Польши после вызволения. Выстава «Депортация» открылась у Варшаве в Музее Вольной Беларуси. У экспозиции речи, которые были побач с людьми подчас маршал и дворовых сустреч, але которые хавали от перетрусов, рассказывает представница установы Вольга Короленок.
4: Речи, которые повинны належать одному краю, не могут там находиться. Яны паза межами, яны вывезены. То бок яна присвечена тем речам, которые, как люди, терпят переслед и на свои и родимые, на жаль, были б знищены. Тому мы их вывозим, и вот 6 месяцев целая команда працавала над тем, каб гэтыя речи могли беспечно быть вывезены из Беларуси, и тут мы могли б их представить громадскости, показать, ну и, конечно, заховывать как сапраўдные светки истории, как музейные артефакты.
2: Выстава працуе с 9 по 26 червеня. Больше новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджлівая ноч у нашым беларуска-польскім памежжы, ноччу пад 12 до 14 градусов. Завтра далее хмарно, у регионе дождливо. Днем максимально под 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа означалив молитву о полудні у катедрі Барселони. У Вільні проходить Всесвітній конгрес милосердності. У другій частці програми рубрика «Слово до молоді». 9 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа завершив свій візит у Мадрид зустрічей з волонтерами, які допомагали у організації його апостольського подорожжя. Ви заслуговуєте особливої подяки, бо ахвярували свій час і служення і зробили гета з любові до Пана, Костёла і Папи, сказав святий отец, звертаючися до тих, хто з ентузіазмом відгукнувся на заклик до волонтерства. По словах понтифіка, кількість ахвотних стать волонтерами значно перевисила чаканні уже у перші дні набору. Некоторі удільники брали відпочинок на праці, інші на протягу нескольких місяців цілком присвятили себе підрихтовці. Кожний віддав тоє, що мог, ахвяруючи своє серце, руки, ідеї, таленти і усмішки. Нехай Бог узнагородить вас так, як тільки Йон один уміє, позичив Лев XIV. Під час апостольського подорожжя у Іспанію Лев XIV означалив молитву о полудні у катедрі Барселони і закликав вірників заставатися пророками єдності і міру у поділеному світі. У своїм казанні святий отець засяродився на сутності костюльного суіснування, використовуючи в образ Христового тіла, де кожен виконує свою роль. Папа подкреслив, що супольне служення і супрацовництво для християн – це не просто вибір стилю, а фізіологічна потреба, заснована на Божій ласці. Справжнє братерство народжається тоді, коли супольність дозволяє Богу любити себе. Тільки той, хто дозволяє Богу любити себе, може будувати разом з іншими справи любові, відзначив папа, закликавши розвивати у костюлі сімейний клімат, здольний до милосердності, взаємної уваги і пробачення. Понтифік нагадав, що жихари Барселони, як головного города Каталонії, мають особливу відказність заставатися будовниками єдності поза усілякої поляризації. У сучасному громадстві, яке становиться все більш і більш роздробленим і індивідуалістичним, християни закликані проявляти відвагу і свідчити про вищі коштовності. Папа закликав вірників відмовитися від усього другосного для того, що триває вічно, заставатися свідками і пророками одинства, гостинності, згоди і міру, навіть коштом ахвяр і одрачення.
5: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Іспанські коментатори не шкодують теплих слов на адрес папи після нескольких днів його знаходження в Україні. Журналісти називають його справжнім лідером католиків і справжнім мадридцем, звертаючи увагу на його бездокорну іспанську мову і глибоке відання реалій сучасної Іспанії. Державне телебачення і католицьке радіо повідомляють про вельми сердечний прийом з боку жихаров іспанської столиці і велізарні натовпи мадридців на мероприємствах з уділом понтифіка. Сродки масової інформації стверджають, що імша і процесія Божого тіла, які пройшли у Мадриді у минулую неділю при масовому уділі гараджан, стали переконавчим доказом високої популярності Льва XIV у Іспанії. Відомий голівудський актер Антоніо Бандерас у розмові з мадридськими журналістами виказав глибоку удячність за можливість зустрітися з папом. Гэта подія відбулася у неділю 7 червня під час масштабного мероприємства у залі Movistar Arena. На зустрічу зібралися 12 тисяч чоловік, переважно молодь, а так само знакомітості зі світу культури і спорту, представники громадських організацій і професійних союзів. Під час недільної зустрічі актер коротко порозмовляв з папом, однак признався, що відчував себе неупевнено перед своїм виступленням. Коли бачиш таку публіку, як тут, такі прийом, які наладив папа, гэтые аплодисменты, то починаєш думати, як я зараз гэта зроблю. З іронією зауважив Бандерас, додавши, що був вельми кранутий гэтым моментом. Актер, відомий по фільмам «Маска Зора» і «Десперада», адзначыў, што яму цяжка апісаць сустрэчу з пантыфікам, які проста усміхаўся і глядзеў на яго. Гэта было нешта выключнае. Напэўна, у бліжэйшыя дні я буду зноў і зноў перажываць гэтую сустрэчу ў сваіх успамінах, падкрэсліў ён. Бандерас распавёў моладзі пра сваю радзіму, пра моцную сувязь з касцёльнай супольнасцю, якую складаюць рэлігійныя брацтвы, пра народнае мастацтва на вуліцах сваіх бацькоў. Акцёр згадаў узрушаныя твары людзей, якія бачаць Хрыста падчас працэсій, а таксама важныя сямейныя традыцыі. У літоўскай сталіцы праходзіць 6-й сусветны апостольскі кангрэс міласэрнасці, які аб'яднаў 6 тысяч вернікаў і стаў адказам на духоўны голад сучаснага чалавека. Галоўнай тэмай сустрэчы стала будаванне горада міласэрнасці. Ва ўрачыстай святой імшы перад віленскай архікатэдрай прынялі ўдзел шматлікія вернікі, пасля чаго па вуліцах горада прайшла еўхарыстычная працэсія. Падчас адкрыцця форуму арцыбіскуп Вільні Гінтарас Грушас падкрэсліў, што еўхарыстыя з'яўляецца самым цэнтрам Божай міласэрнасці. Іерарх адзначыў, што сучасная эпоха сутыкаецца з глыбокім духоўным голадам і адзінотай, нягледзячы на развіццё тэхналогій. Іерарх нагадаў пра незнішчальнасць касцёльных святыняў Вільні, якія перажылі савецкі пераслед і атэізм, ператварыўшыся сёння ў месцы абвяшчэння Евангеля. Паводле яго слоў, сапраўдны горад міласэрнасці будуецца з людзей, перамененых Божай любоўю.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Святий Дух потрібний нам, бо дає світло віри, якої дозволяє бачити світи чоловіка в очима Бога. Він наповняє мужністю, допомагає розпізнавати покликання, будувати єдність у костьолі і мужно свідчить про Євангеліє у світі, нагадував молоді святий Ян Павел ІІ. Вітаю, сябри, похвалений Ісус Христос, з вами для мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді» і ми працягуємо знайомитися з посланнями папа до молодих вірників. Подчас нашої сьогоднішньої радіосустречі ми поговоримо про послання святого Яна Павла ІІ на 13-й Сусвітний день молоді, який пройшов у 1998 році на діацезіальному узровні.